Nattens konsert är en inspelning från förra årets upplaga av Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Esa-Pekka Salonen och Radiosymfonikerna framförde här först Lisa Strais stycke Flygel och nu sopranen Asmik Grigorian och Richard Strauss fyra sista sånger.

Sopranen Asmik Grigorian hörde vi här i Richard Strauss fyra sista sånger i en inspelning från förra årets Östersjöfestival i Berwaldhallen. Och nu avslutas konserten med Anton Bruckners fjärde symfoni. Radiosymfonikerna leds av Esa-Pekka Salonen.

Så har vi hört nattens konsert som var en inspelning från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Esa-Pekka Salonen dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Här sist i Anton Bruckners fjärde symfoni. Och lite mer Bruckner kommer här.

Nemo Synekören under ledning av Caroline Westgest framförde Anton Bruckners motett Os Justi. Och på det följer Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel, men här på ett annat sätt, Einmal Anders, i ett arrangemang av Frans Hasenöl.

Richard Strauss tog en dikt till Eulenspiegel, men här på ett annat sätt, Einmal Anders, ett arrangemang av Frans Hasenöl. Jörgen Lauritsen ledde Esbjerg-ensemblen. Du lyssnar på Notturno i P2 och efter en liten paus följer musik av Felix Mendelssohn.

Tankstream-kvartetten hörde vi här i Felix Mendelssohns stråkvartett i D-dur. Och på det följer musik av Florence Price, en tonsättare som en gång rönte stor framgång men sedan föll i glömska. Först under senare år har hennes musik återupptäckts.

Lawrence Price konsertouvertyr nummer 2 framfördes här av BBC:s konsertorkester som leddes av Jane Glover. Vi går vidare här i Notturno och då har turen kommit till Dobrynka Tabakova. Så olika vägar heter det här stycket.

Dobrinka Tabagova föddes i Bulgarien 1980, men hon flyttade tidigt till London där hon nu har sin bas. Vi hörde hennes verk för stråksextet Such Different Paths. Härnäst väntar Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll.

Pianisten Sylvian Defen spelade här Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll. Och nu till Italien med musik av Francesco Durante som var verksam i Neapel i början av 1700-talet. Här spelar ensemblen Concerto Köln.

konsert nummer 2 i S-dur av Francesco Durante, framförd av ensemblen Concerto Köln. Du lyssnar på Notturno i P2 och nu hör vi en elegi av Nicolas Humbert som skrev det här stycket som hyllning till den store renässanstonsättaren Josquin des Prez.

Christopher Jackson ledde ensemblen vid Tidig musikstudion i Montreal i en elegi av Nicolas Humbert. Och härnäst hör vi den sista satsen ur Jean Sibelius Lemminkäinen-svit, där den unge hjälten Lemminkäinen återvänder hem.

Vi hörde sista satsen ur Jean Sibelius Lemminkäinen svit. Jan-Pascal Tortelière dirigerade BBCs filharmoniska orkester. Theodor Leschetizky föddes 1830, men tack vare en pianorulleinspelning kan vi nu höra hur han tolkade Chopin.

två Chopin-tolkningar, först från 1905 med Theodor Leszczycki som spelade Nocturne i D-dur. Och här sist Francesco Piemontesi och Chopins impromptu i G-dur. Johann Michael Bach var inte bara släkt med Johann Sebastian utan också hans svärfar.

Vox Luminis sjöng under ledning av Lionel Meunier Halt was du hast av Johann Michael Bach. Och det var allt för Notturno för i natt. Men mer klassisk musik finns att upptäcka här i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.

Med musik av Antonio Vivaldi drar denna morgon i P2 igång. Klassisk morgon är det du lyssnar på med mig, Hans Christian Duran. Antonio Vivaldi, som sagt, det här var den tredje satsen ur hans klarinettkonsert nummer 3. Musiken bygger på arior ur operorna Il Giustino och Den triumferande Judit med flera. Vi hörde Concerto Köln spela, plocka på sina pizzicato heter det. Ja, god morgon. Strängarna, det här plockande, blippande ljudet. Martin Fröst spelade desto mer legato med sin klarinett. Ja, det är tidigt för oss alla. Vi ska fortsätta med musik direkt istället. Alicia de la Rocha ska få spela musik av Manuel de Falla. Piezas Españolas Montanesa. God morgon.

Montanesa ur Manuel de Falla's spanska stycken. Alicia de la Rocha heter pianisten som spelade denna musik från 1908. I klassisk morgon så har vi ju tävlingar lite då och då. Och då är priset en P2-bricka. Och vi brukar alltid säga de här eftertraktade P2-brickorna. Och det kanske låter som reklam för oss själva, men det är faktiskt sant. De är ganska så eftertraktade. Ni anar inte hur många som, när jag möter någon som säger, men går det att få en sån där bricka? Bara sådär. Nej, det gör ju inte det. Ni måste faktiskt jobba lite för det genom att vara med och tävla. Och det kan ni vara idag. Ja, men vid 8-tiden så har jag knoppat ihop en liten tävling som kan ge er en sådan bricka. Om ni svarar rätt förstås och skickar in era svar. Detta om drygt 50 minuter. Nu musik av Morten Lauritsen, I will lift up mine eyes.

Musik komponerad 1970 av Morten Lauritsen. I will lift up mine eyes. Det här var Polyphony som dirigerades av Stephen Layton som framförde detta körstycke. Louise Farranque härnäst, en cellosonat ska vi få oss till livs, musik från mitten av 1800-talet. Vi tar den andra satsen i denna cellosonat i B-dur. Benjamin Martin tillsammans med David Berlin är det som spelar.

Det är Louise Farrenc som har komponerat denna cellosonat som vi hörde spelas av Benjamin Martin och David Berlin. Komponerades på 1850-talet. Det här var den andra satsen ur denna sonat. Vidare till en annan duo. Det är Michael Collins och Michael McHale som ska få framföra en romans av Gerald Finzi komponerad 1940. Ur hans bagateller så är det en romans för klarinett och piano vi hör.

0: Gerald Finzi är det som står bakom denna romans för klarinett och piano. Ur hans bagateller som kom ut 1940 hörde vi musiken. Den spelades av två Michaels, Michael Collins och Michael McHale. Då börjar klockan närma sig 7:30, vilket betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering. Det händer ju lite i världen, så en liten koll på vad det är, det kan vi väl unna oss. Vi lämnar därför med varm hand över till Ekot tillsammans med Sofia Weston.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
4: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
3: Det är en otroligt rå energi i den.
4: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Hyllningar.
6: Det är som att överföljas av en klar bäck.
5: Jättelycklig. Sågningar.
7: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
5: Rabalder.
8: Nej, det låter apa.
5: Radioapparater.
9: Max radioapparater.
10: Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

Nathanael Berg är det som har komponerat denna marsch, Klarsikt ur Genoveva. Marinens musikkår i Karlskrona var det som spelade. Andreas Hansson dirigerade musiken från 1945. Det är väl ändå ganska så härlig musik att vakna till. Man får i alla fall lite fart om man som jag råkade trycka på snusknappen lite. En eller tre gånger för mycket i morse. Då hade jag behövt en marsch för att snabbt ta mig till jobbet. Men jag kom i tid som ni kanske hör. Nåväl, vi fortsätter nu med en cellokonsert i A-moll. Gustav Bengtsson är det som har skrivit den. Malmö Operaorkester under ledning av Tobias Ringborg spelar den andra satsen tillsammans med solisten Mats Rondin. Mm.

Mats Rondin var solist här tillsammans med Malmö Operaorkester under ledning av Tobias Ringborg i Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll. Det här var den andra satsen. Det är september, hösten närmar sig och med hösten så börjar det bli Nobeltider och nu är det dags för Nobelpriset igen. I alla fall det alternativa Nobelpriset IG Nobel eller IG Nobel. Årets prisceremoni den hålls i Zürich i Schweiz och bland årets 10 priser som uppfyllt kriterierna, det vill säga att både leda till skratt och eftertänksamhet, så har jag fastnat särskilt för ekonomipriset. Forskarna som belönas, de belönas för upptäckten att personer i överklassen är mer benägna att ägna sig åt oetiska beteenden än personer från de lägre samhällsklasserna. Det handlar om exempelvis att ta godis från små barn eller bryta mot trafikregler. Enligt den här studien så är det vanligare att personer från överklassen ljuger i förhandlingar och fuskar för att vinna ett pris. Ja, det är ju intressant. Jag försöker fundera på vilken klass jag tillhör. Jag fuskar väldigt sällan för att vinna ett pris. Men jag skulle väl ljuga om jag sa att jag aldrig har kört för fort.

C'est Monsieur heter verket. Ur detta verk hörde vi nummer 4. Erik. Van Cuyck-kvartetten var det som spelade denna musik av Baptiste Trottignon, komponerad 2024. Det är dags för dagens första önskemusik. Nu när vi är inne i september så har vi ställt frågan på våra sociala medier om vad ni ser fram emot i denna månad. Pema Rehman skrev till oss då den 1 september skrev Pema: jag ska börja mina studier på Kungliga Musikhögskolan, första lektionerna idag, utropstecken. Och så skriver Pema fortsatt: jag skulle gärna vilja höra någon av Florence Prices sånger. Jag tycker att all hennes musik är helt magiskt, och just i sångerna hade hon en tendens att ta ut svängarna både harmoniskt och estetiskt. Jag hoppas att dina första dagar i skolan har varit bra, Pema. Här ska vi höra när Leontine Price sjunger My soul's been anchored

Ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1 så hörde vi Sevilla, skriven för piano, men här var det gitarr som spelades. Miloš Karadžić var det som satt vid gitarren. Musik från 1880-talet. Lite senare på 1890-talet, ja, slutet av, så skrev Melanie Bonis en romans sans parole. Utan ord ska den här romans framföras. Och den som håller tyst, det är Diana Sakhajan.

Diana Sahakian var det som spelade en roman sans parole av Melanie Bonis. Det här är musik från sekelskiftet 1800-1900. Jag vet ni vad, om en liten stund då är det dags för tävling. Vi har två P2-brickor idag att dela ut till er som har rätt svar. Så om ni är hågade att vinna en sådan, då så tycker jag att ni kan förbereda er redan nu. Det är på mail vi vill ha svaren, så ni kan ju förbereda ett e-postmeddelande där ni skriver in adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se. Där ska ni få skriva svaret, ert namn och ert telefonnummer. Och det ska ni få göra efter det att vi har lyssnat på den andra satsen ur Franz Schuberts sjätte symfoni. Barockorkestra i Gent är det som spelar under ledning av René Jacobs.

Barockorkestra i Gent var det som spelade under ledning av René Jacobs. Det vi hörde, det var andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6. Ja, då var det dags för tävling i klassisk morgon. 2 P2-brickor har vi idag i prispotten. Det du ska göra, det är att ta fram ett mejl, öppna ett mejl och skriv in vår adress klassiskmorgon@sverigesradio.se. Där ska du skicka in rätt svar tillsammans med ditt namn och ditt telefonnummer. Du kommer få lite ledtrådar här som jag har knåpat ihop och idag är det ett förnamn vi söker. Alltså ett förnamn som du då skickar in på mail till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Är du redo? Vilket förnamn söker vi?

namn däremot har burits hela jordklotet runt genom vandringsutställningar som omsider har gjort denna på sin tid häftigt omstridda konstnär till en världsberömdhet.

Ja, vad är det för förnamn vi söker? Skicka rätt svar plus ditt namn och ditt telefonnummer i ett mejl till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu får ni lite betänketidsmusik här av Reinaldo Han.

Andra satsen ur Reinaldo Hans pianokonsert i E-dur. William John var solisten här tillsammans med Berlin Radions symfoniorkester. Valentin Orjopin var det som dirigerade. Ska vi ta tävlingen en gång till? För vi har fått en hel del svar, en del rätt, andra som inte är rätt. Till exempel Laura, Wilhelm, Charles, Gunnbritt. Ingen av dessa förnamn är de vi söker. Men det är ett förnamn vi söker i dagens tävling, så vi lyssnar på ledtrådarna en gång till. Skicka rätt svar, namn och telefonnummer till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilket namn är det vi söker?

namn däremot har burits hela jordklotet runt genom vandringsutställningar som omsider har gjort denna på sin tid häftigt omstridda konstnär till en världsberömdhet.

Ja, men klarade ni er? Det återstår att se. Vi tar ett stycke av Dora Pijacevic här som sista betänketidsmusik. Sen ska vi ta reda på vem som har vunnit den första brickan. Och så ska jag ge dig svaret. Så Antonio och Jarzabal ska få spela ur Blommornas liv. Så här låter en ros.

Antonio Oyarzabal, spelare ur Blommornas liv, Dora Piasevichs verk för piano. Det femte stycket, det handlar om en ros, och där var tävlingen avslutad. Det namnet vi sökte, det var Edvard. Ska jag gå igenom ledtrådarna? Vi började med finaltemat ur Edward Scissorhands, Danny Elfmans filmmusik där. Sen så hörde vi ett skrik, och där var kanske en liten, vad heter det, red herring. Det kallas för Wilhelm Scream, det brukar finnas med i de flesta actionfilmer. Men det var skriet vi var ute efter, för sen började det talas om en konstnär, och det var Edvard Munch. Om en utställning på Louisiana på 70-talet ur programmet Värt att veta. Sen var det ett stycke folkmusik som heter just King Edward, och efter det, då fick vi en uppmaning av Edvard Blom att när man festar, festar man. Sommarfull av Edvard Grieg spelades efter, och sen Salydamor av Edward Elgar, som också har gjort det här arrangemanget av God Save the King. Det är ett känt arrangemang av Edward Elgar från till kungen som då hette Edvard. Och så avslutningsvis Skånes stolthet Edvard Persson. Vi klarar oss nog ändå. En som hade gissat rätt, det var Bo H. Johansson som får den första P2-brickan. Den som får den andra, det tar vi reda på lite senare i programmet. Så då går vi vidare med önskemusik faktiskt. Det blir Kent Holmström i Salem som står för den. Skriver så här: god morgon. För något år sedan så prenumererade jag inom citattecken. Prenumererade jag på Folkoperans Norma 5 gånger blev det. I brist på Julia Sporsén så kan jag nöja mig med Maria Callas Casta Diva.

La Scala Operans kör och orkester, Tullio Serafin dirigerade och det var Maria Callas som sjöng Casta Diva ur Vincenzo Blinis Norma. Vi fortsätter franskt, eller ja, i alla fall på ett sätt. En polka française heter detta stycke. Dorette Felice-Gergini är det som har skrivit det och det är Gerry Lazare som har komponerat det.

0: Dorette, en polka française, komponerad på 1870-talet av Felice Gergeny. Det var Gheorghe Lazare som spelade här. Då så, klockan närmar sig 8:55, så att du som inte har en klocka på armen vet vad den är slagen. 8:55, då blir det en minuts uppdatering ifrån Ekot. Så över till en studio i Stockholm. Där finns Sofia Weston redo.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du, med dina vita lår, är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
5: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
6: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Kirill Gerstein och Tobias Zimmermann var det som spelade den tredje satsen ur Henri Vieuxtemps violasonat i B-dur. Musik från 1860-talet. D.I. Hermansen i Göteborg har skrivit till oss: Joseph Haydn wasn't afraid to joke in his music, so why not salute him by playing something from his B-symphony, Symphony 46. Ja, han var en skämtsam typ, den där Haydn. Så det är, här har vi den andra satsen ur Symfoni nummer 46.

Josef Haydns 46:e symfoni var detta andra satsen ur. Det var lyssnaren Diage Hermansen i Göteborg som hade önskat detta via appen Sveriges Radio, där vi har den här lilla knappen som heter att man kan delta, och så kan man fylla i ett litet formulär där och önska. Det är ett så praktiskt sätt att få sin röst och framförallt sin musik hörd här i P2. Jag tänkte att vi ska bjuda in tre personer nu. Det är så många som brukar krävas för att spela i en trio. Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll är det vi ska höra. Musik komponerad på 1830-talet. Den andra satsen är det som Jeremy Denk, Joshua Bell och Steven Isseris spelar här.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll. Jeremy Denk, Joshua Bell, Steven Isselis var de tre musikanter som utgjorde denna trio. Musiken komponerades 1839. Tove Ditlevsen, Danmarks nationalförfattare. Hennes bok Gift är ett otroligt verk som jag varmt kan rekommendera för de som inte har läst det. Det var även dikter som skrevs av Tove Ditlevsen och en av dessa tonsattes av Hugo Alfvén och spelades in av Jussi Björling.

Så tar mitt hjärta, text av Tove Ditlevsen. Musiken komponerad av Hugo Alfvén och det var Jussi Björling som sjöng. Det gjorde han tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av dirigent Nils Grevillius. Nu blir det längre tillbaka i tiden till 1723, för det var då som Francesco Bartolomeo Conti komponerade Il Trionfo della Fama. Här hör vi symfonian Accademia Bizantina under ledning av Ottavio D'Antone.

Symfonien ur Il Trionfo della Fama. Francesco Bartolomeo Conti är det som har skrivit denna musik. Accademia Bizantina under ledning av Ottavio D'Antone. Vi fortsätter med en cellosonat av Giuseppe Maria Giacchini. Bertrand Cullier och Bruno Coxet är det som spelar.

0: Giuseppe Maria Jacinis cellosonat, Bertrand Cuiller och Bruno Coxet var det som spelade. I Göteborg finns Jens Möller redo, eller hur?
1: Ja, så gott redo jag kan.
0: Ja, men bra. Vad blir det i Kulturnytt idag?
1: Ja, men en hel del politik blir det. Det är ju bara några dagar kvar till valet, så vi ska prata lite med en före detta kulturminister om detta. Men det blir lite internationellt också. Vi hör om ett helt unikt filmpolitiskt internationellt toppmöte som snart ska gå av stapeln i Frankrike. Och det här hör vi i Kulturnytt. Kulturnytt börjar med intervjuserien vi kallar Kultursyn med partiledaren. Nu frågar vi Miljöpartiets språkrör Amanda Lind vad svensk kultur består av idag.
2: Det är väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något tror jag vi känner intuitivt, det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process. Det är inte alltid så lätt fångat, och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon, utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, ändå viktigt att säga det, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem, allt sånt som gör att man också inte blir för beroende av enskilda anslag.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Hela intervjun med Miljöpartiets Amanda Lind hör du i P1 Kultur efter klockan 1 idag, alltså i grannkanalen P1. Och vill du inte vänta, ja, då kan du lyssna redan nu i appen Sveriges Radio. För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte, uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. På måndag ska nämligen de här två ländernas presidenter diskutera framtiden för innehållet i film och annan rörlig bild. Även branschföreträdare och andra politiker ska prata om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur den ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. En ungersk regissör med en Oscarsvinnande film i bagaget är nu aktuell på svenska biografer. Senaste filmen Orphan har premiär. Björn Jansson har sett den.
4: Laszlo Nemers film Sauls son från 2015 vann en Oscar för bästa internationella film. Det var en klaustrofobisk film i ett filmformat som gjorde att man zoomade in på det fruktansvärda. Instängdheten i ett koncentrationsläger. Den kändes i hela kroppen när jag såg den och var stundtals närmast outhärdlig, vilket förstås var avsikten. I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta, och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen, och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en trea.
1: Björn Jonsson är kulturnyttsrecensent. Så ännu mer politik. Idag är det exakt 70 år sedan de första reguljära tv-sändningarna här i Sverige. Och redan i första programmet så handlar det faktiskt om valet. Per Westerlund forskar i mediehistoria.
5: Det här allra första programmet du nämner, det är ju en väldigt saklig historia som annonseras om att här ska vi informera väljarna om politik. Och man har en väljare i studion, en kvinna som är hemmafru vill jag minnas att det är, och hon får då information om de här olika möjligheterna som det finns att rösta på.
6: Valdebatterna blir sedan successivt allt mer anpassade till tv-mediet.
5: Det finns en anpassning efter de tv-kändisar som leder programmen. Och politikerna har någonstans kommit i bakgrunden och de blir istället personer. Och det här är ju en utveckling som finns under 60-, 70-, 80-talet.
6: 1982 får författaren och debattören Harry Schein nog av flamset.
5: Ja, jag tror att skulle vi titta på en valdebatt från 1982 idag så skulle vi slås av dess saklighet jämfört med det som Harry Schein beskriver som en slags underhållningstv för politiska idioter. Det här var en debattartikel i Expressen som han verkligen specifikt lyfte fram. Han tyckte det hade urartat.
6: Och sen dess har tvns valbevakning ofta fått kritik för att vara osaklig.
5: TV och celebritetskultur är ju väldigt tätt sammanknippande, men den här lekfullheten har successivt blivit en allt mer betonad.
1: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Det här var alltså lite tv-historia, men Hans Christian Durand, du och jag har väl snarare som jobb att försöka skapa lite radiohistoria, eller hur?
0: Ja, vi gör så gott vi kan, va?
1: Vad ska du bjuda på nu i Klassisk morgon?
0: Du är i Göteborg, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Mm, hur är vädret?
1: Jag tittar ut genom fönstret här över Göta älv. Älven är ungefär lika grå som skyn just nu, skulle jag säga.
0: Ja, du vet.
1: Fast det är inget regn faktiskt just nu.
0: Nej, men vet du vad? Då kan du komma till Växjö, för där har vi regn. Och ifall man inte har regn så kan jag bjuda på lite chopinskt regn.

Jundi Lee var det som spelade Frédéric Chopins preludium nummer 15 i dess dur. Det som kallas för just regndroppspreludiet. Jag vet inte hur du har det där ute i landet, men här i Växjö så är det ofta passande att spela just regndroppspreludiet. Vi fortsätter nu med en väldigt glad marsch. Emmanuel Chabrier är det som har komponerat den Joyeuse Marche, symfoni av London under ledning av John Wilson.

0: Emmanuel Chabrier är det som har skrivit musiken. Symphony of London, underledning av John Wilson. Joyeuse marsch, och med glada och lätta små steg marscherar Niklas Albertsson in i studion.
1: Ja, vad kan man annat göra när man ska få presentera en vinnare?
0: Ja, för att du har dragit en till vinnare.
1: Och först kan vi tacka alla lyssnare som var så smarta och hade rätt svar, hörde av sig.
0: Ska vi tacka för det?
1: Ja, jag tycker tävlingen var svår, men det tycker jag i och för sig när jag gjort den själv.
0: Ja, precis. Ja. Men nu hade jag gjort den, så då var det ännu svårare. Men det var några som lyckades, så vi har redan dragit en vinnare som får en P2-bricka.
1: Jajamensan. Amanda Bråliden i Lund är den som kammar hem den andra brickan. Hon kunde inte vara med, vi brukar ju ringa upp en lyssnare. Hon var på jobbet, kanske inte så konstigt, 8:15.
0: Det är ju vi också.
1: Ja, men hon hälsar att hon tog det på Edvard Grieg, Edvard Blom och Edvard Persson. Rätt svar var ju Edvard.
0: Ja, det var ju det. Ja, men då så.
1: Ja. Så min viktigaste uppgift, vad är det nu efter sändningen? Jo, det är att skicka en bricka till Amanda och Bo H. Johansson, vår andra vinnare.
0: Ja, men det är skönt att du har någonting att göra.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Tack så mycket, Niklas Albertsson, kära producenten. Nu fortsätter vi med musik av Johann Sebastian Bach.

0: Anke Fondung tillsammans med Concerto Köln under ledning av Peter Dijkstra. Qui sedes ur Johann Sebastian Bachs H-mollmässa.
1: Ja, hej. På tal om böcker och musik så har författaren Kjell Westö skrivit en bok som heter Tritonus, och där man får följa dirigenten Thomas Branders liv. Och i den boken förekommer det mycket olika musik. Referenser. En av dem är Sibelius 2. Så det kunde kanske vara roligt att höra någon del av Sibelius andra symfoni. Tack, hej. Mats Barman, Skellefteå.

Jean Sibelius andra symfoni tonas ut där. Det här var den tredje satsen. Vi hörde Klaus Mäckle dirigera Oslo Filharmoniska Orkester. Det var önskemusik från Mats Bergman.

Herman Vogts Lux Manifesta, Oslos filharmoniska orkester under ledning av Ivis Greters. Och från ljuset till mörkret. Ett nytt program har börjat här i P2. Djävulsintervallet med jazzpianisten Joel Lysarides. Det finns ju sån musik som inte fått spelat, som genom historien har ansetts farlig, smaklös eller rent av djävulsk. Och i Djävulsintervallet så är det just den musiken du får höra. Det är jazzpianisten Joel Lysarides som borrar ner sig i allt från Tartinis djävulsdrill till myten om Robert Johnsons möte med Satan i ett vägskäl i den amerikanska södern. Det här kan du höra på söndagar i P2 13:30 eller i Sveriges Radios app. Och djävulsdrillen, ska vi inte ta och lyssna på den? Här har vi Giuseppe Tartinis sonat för violin.

Den tredje satsen ur Giuseppe Tartinis violinsonat. Den som har en djävulsk drill. Djävulsdrillen kallas den. Nicola Benedetti var violinisten här tillsammans med Christian Körnin på cembalo som dirigerade lilla ensemblen. Katrin Riemer på cello och Thomas Dunford på tiorb hörde vi. Vi fortsätter med någonting lite mindre djävulskt. Maddalena Laura Lombardini-Sirmens violinkonsert i B-dur ska vi få den tredje satsen ur här. Zefira Valova är det som är solist tillsammans med orkestern Il Pomodoro.

Maddalena Laura Lombardini Sermen, tredje satsen ur en violinkonsert i B-dur. Zefira Valova var solisten tillsammans med Il Pomodoro.

0: Sergej Prokofjevs symfoni nummer 1 kallas den klassiska. Det här var den andra satsen som spelades av skotska nationalorkestern under ledning av Thomas Søndergaard. Ja, snart är det dags för klassisk förmiddag med min kollega Linda Malik. Och du Linda, du funderar på om det skulle kännas roligt eller tråkigt att bli kallad för den svenska Mozart eller kanske den kvinnliga Beethoven?
1: Ja, eller den kvinnliga Sten Broman, kanske.
0: Oh, det hade jag tyckt varit roligt att bli kallad för faktiskt.
1: Ja, du hade det. Ja, men... För det är precis det jag funderar på. Är det roligt och tråkigt att bli liksom, jämförd med någon annan, eller till och med vara någon annan?
0: Ja, det beror på lite hur man ser. Jag gissar att det kommer spelas Kraus kanske då.
1: Ja, bra gissat. Mm,
0: om det är den svenska Mozart vi pratar om.
1: Exakt.
0: Den kvinnliga Beethoven kan jag inte riktigt komma på. Det får vi väl lyssna vidare på. Vad kommer du fram till? Vad känner du?
1: Nej, men jag tänker att det kanske är efterföljare som kallar de här personerna för det. För att de skriver ju en viss stil, en viss form som gäller under den här tiden eller epoken. Mm. Men det finns ett geni ofta, eller kanske två, som blir ihågkomna. Så att alla andra som skriver den här stilen, ja, men det kan ju finnas hundratals. Och så kommer de då från ens eget land. Ja, vem ska man då, vad ska man då säga om dem?
0: Ja.
1: Ja, de är bra. Och så skriver de i den här stilen. De levde samtidigt, alltså den svenska Mozart.
0: Ja, jag förstår. Men det blir intressant. Det ska vi lyssna vidare på. Jag får hoppas att någon gång i framtiden kanske någon kallar mig för den manliga Linda Malik i radiosammanhang.
1: Ja, Hans Christian. Bra.
0: Du fortsätter efter nyheterna med klassisk förmiddag. Jag tänkte att vi lyssnar på lite Robert Schumann fram till dess, ett konsertstycke i F-dur för fyra horn och en orkester. Le Chambre Philharmonique, Emmanuel Crivain är det som dirigerar. Det är fyra solister, David Grier, Antoine Dreyfus, Emmanuel Padieu och Bernard Chirier.

0: Robert Schumanns konsertstycke F-dur, komponerat 1849. Vi hörde Le Chambre Philharmonique under ledning av Emmanuel Krivin plus ett gäng solister spela den första satsen ur detta konsertstycke. Och med den musiken så tackar producent Niklas Albertsson och jag som heter Hans Christian Duran för oss och för att du har lyssnat på Klassisk morgon. Nu blir det nyheter med Ekot och sen Klassisk förmiddag. Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg.
1: Här är Ekot. 4000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
5: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra det är att gå ifrån kemikalier till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapar den ursprungliga lukten från baskemikalier.
6: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkommen till dagens klassisk förmiddag som leds av mig idag, Linda Malik, fram till cirka klockan 12:30. Och jag står här i Radiohuset i Stockholm och lyssnar på den här nocturnen, en kanon för piano från 1893 av Ethel Smyth, och funderar över kamp. Just Ethel Smyth, ja, hon var kanske den största och framförallt högljuddaste kämpen för rätten att tas på allvar som kompositör. Och även, inte minst, för kvinnlig rösträtt. Ja, de sakerna kanske också hänger ihop. Till exempel så gick ju Ethel Smyth och Emily Pankhurst, suffragettledaren, tillsammans i första ledet för i demonstration för kvinnlig rösträtt, och båda två satt i fängelse ihop. Och de flesta av oss kanske har kämpat för något någon gång, om så bara för att få vara ute sent på kvällen som tonåring, eller kanske få löneförhöjning. Ju fler hinder från föräldrar eller samhälle, eller kanske från ett riktigt förtryck i diktaturer, desto mer anledning att kämpa. Ofta hörs det här ju i musiken som vi spelar här, både av kvinnliga och manliga kompositörer. Men just i den här nocturnen som vi hörde, den nattliga musiken, ja, då är det ju inte kampen som står i centrum, utan det är som att Smyth låter målar upp en bild av ömhet. En kanon med två röster som talar kärleksfullt och kanske lite melankoliskt med varandra. David Kadush var det som spelade. Vi ska gå vidare till en annan kämpe som man kan få inspireras här av, och det är Henriette Bosmans. En holländsk kompositör som levde i en tid som ju både var präglad av fördomar då mot kvinnliga tonsättare, men hon var också drabbad av nazisternas förföljelse på grund av sitt judiska arv. Och trotsade regimen genom att spela på hemliga underjordiska konserter, vägrade gå med i deras kulturkanon och lyckades genom sina kontakter till och med rädda sin mamma från koncentrationsläger. Precis som i Ethel Smyths nocturn så är poem för cell och orkester snarare en fantasi. För cell och orkester och uttrycker den här kampen på med en inre känsla och styrka som man förstår att de har haft. Vi ska höra Gemma Rosefeldts vara solosolist tillsammans med George Vass som dirigerar BBC Philharmonic Orchestra.

Gemma Rosefield var cellosolist och George Wass dirigerade BBC Philharmonic Orchestra i Henriette Bosmans poem från 1923, och detta var en inspelning från 2024. Vi ska stanna kvar lite vid Ethel Smyth. Hon vistades i Leipzig på 1870-talet. Och under de åren så träffade hon Johannes Brahms, vars pianotrio vi snart ska höra. Tyckte det var lite roligt, eftersom vi pratade om kamp och synen på kvinnor här, hur hon ser på Johannes Brahms. Hon umgås faktiskt med honom och skriver senare utförligt om honom i sina memoarer. Och hon målar upp en ganska osentimental bild av Brahms. Han är briljant och rolig att umgås med, men kan också vara brysk och konservativ och ibland nedlåtande mot kvinnor. Framförallt så iakttar Ethel Smyth skillnaden på hur Johannes Brahms ser på kvinnor i verkligheten och hur han skildrar dem till exempel i sina sånger som jordnära och upphöjda varelser samtidigt. Men i verkligheten så kunde det se ut så här. När en vacker kvinna kom in i rummet lutade han sig framåt, plutade med läpparna och stirrade. Samtidigt så var Smyth en stor beundrare av Brahms musik. Hon beskrev honom som en av sin tids absolut största kompositörer och var också fascinerad av hur ödmjuk han var inför andra kompositörer. Nu ska vi höra Johannes Brahms piano trio nummer 2 i C-dur. Och den spelas av Augustin Dumais, violin, Gary Hoffman cello och Jean-Philippe Collard piano.

Ja, en liveinspelning med Johannes Brahms pianotrio nummer 2 i C-dur. Vi hörde Augustin Dumas spela violin, Gary Hoffman cello och Jean-Philippe Collard piano. Och här i klassisk förmiddag idag från Radiohuset står jag som heter Linda Malik och funderar lite kring att vara kompositör. Det är ett ensamt arbete. Och vi hörde ju här Ethan Smythe som träffade Johannes Brahms på diverse salonger och umgicks med honom. Och det där kan man ju sakna lite, den här salongen hemma hos. Men en som tog med sig det sociala i sitt arbete, det var Edward Elgar som i sitt partitur till Enigma-variationerna skriver "To my friends pictured within", till mina vänner som är porträtterade här i. Och det tänker jag, det är ju socialt av Elgar att porträttera sina nära vänner och familjemedlemmar i varsin variation. Och det här gör han då på ett tema, enigma, som betyder ungefär mysterium. Och vad det mysteriet var, det vill han heller inte avslöja. Men på det här viset kunde han ju umgås med dem medan han skrev musik. Sen är ju den sista satsen här, den sista variationen, dessutom ett ståtligt självporträtt av honom själv. Så han fick ju dessutom reflektera över sig själv på arbetstid. Den mest kända variationen, det är nummer 9, Nimrod, som också är en ordlek där Nimrod betyder jägare. Och det är Elgars nära vän August Jäger som porträtteras. Och Jäger, han uppmuntrade Elgar under perioder av tvivel och spelade en avgörande roll i hans karriär. Och i kvällens konsert, i konsert i P2 klockan 20, då blir det fokus på Edward Elgar. Men här ska vi höra en inspelning med Colin Davis som dirigerar London Symphony Orchestra i Edward Elgars Enigma-variationer.

Ja, så slutar Edvard Elgars Enigma-variationer med ett självporträtt. Det var Colin Davis som dirigerade London Symphony Orchestra. Och i kvällens konsert som börjar 19.03 och ingenting annat, då får man höra mer Elgar i hans Sea Pictures. Och även Ethel Smyth i en ouvertyr till en av hennes operor. Och nu ska det bli fler variationer, men den här gången så frågar jag mig, kan man ta traditioner och folkmusik från ett helt annat land än sitt eget och göra till till ett eget verk? Det gjorde i alla fall Maurice Ravel som skrev en sorts pastisch på ungersk-romsk musik. Han studerade bland annat Liszts ungerska rapsodier innan han gjorde det. De samtida kritikerna, de tyckte att det här var ju ren kitsch och ja, kallade det för ett virtuost uppvisningsnummer, oseriöst. Och det finns ju inte någonting riktigt autentiskt i den här melodin som är temat i Maurice Ravels Tzigane, men jag kommer alltid försvara honom. Jag tycker att Tzigane ändå är en del av det högst personliga Maurice Ravel-universumet. Och några av de här variationerna är både, ja, de är lite urflippade. Det är mycket Ravel helt enkelt. Och vi ska nu höra Josif Ivanov, violin, och Itamar Golan spela Maurice Ravels Tzigane.

Ja, klischéer kan vara mycket roliga om de behandlas på ett originellt sätt. Det är bara att titta på valfri amerikansk serie. Och här var det Josef Ivanov, violin, och Itamar Golem, piano, som spelade Maurice Ravels Tzigan. Och här i klassisk förmiddag så närmar sig klockan 11:45 och det ska bli mera franskt av en tonsättare som är mest känd för sina eleganta miniatyrer och sin flöjtkoncertino, Cécile Chaminade, i den här tidiga pianosonaten, här spelad av Mitra Kotte, hör vi en annan sida, kanske präglad av att hon här ville etablera sig i det mycket seriösa franska musiklivet.

Cécile Chaminade, pianosonat i C-moll. Här är en inspelning med Mitra Kotte från 2024. Och nu till den stora frågan som jag ställde till Hans Christian i dagens klassisk morgon. Nämligen, är det roligt eller är det lite tråkigt att bli kallad för till exempel den kvinnliga Beethoven som Emily Meyer från Tyskland? Eller kanske den svenska Mozart som Josef Martin Kraus blev kallad, eller blir kallad kanske ska jag säga. Ja, för jag tycker det låter som om man är otroligt duktig på att kopiera någonting som redan finns, men det är lite ooriginellt. Men låt säga att det bara finns plats för ett eller två genier inom vinklassicismen som ju Mozart och Beethoven tillhör, även om de verkar i lite olika tider. Då kan man ju tänka sig att det finns hundratals, ja kanske tusentals tonsättare under den här tiden som skriver musik i samma stil, som ju också är tidens stil. Och om någon inom den här vinklassicismen i just vårt rike råkar vara bra, skriver i den här stilen och lever samtidigt med ett av de här genierna, ja då är kanske risken stor att de sen blir kallade för den svenska Mozart. Vad är det då som är likt mellan Mozart och Kraus? Jo, de lever under nästan samma tidsperiod. Båda föds 1756 och dör med bara ett års mellanrum. Och Kraus och Mozart är båda goda vänner med Haydn och Salieri. Och tillhör faktiskt en frimurarloge i Wien, båda två. Och båda dog sjuka och det är ju kanske inte så att Mozart var så fattig när han dog, men Kraus var i alla fall fattig. Och kanske skillnaden var att Kraus, han hade också andra goda vänner, till exempel Carl Michael Bellman. Och så skrev han en hyllningssång när den österrikiske Kraus dog. Till Mozart alltså. Och helt klart så har hans musik ju släktskap med Mozart, men jag tycker den är fantastiskt bra i egen rätt. Här har vi Josef Martin Kraus symfoni i S-dur med Svenska kammarorkestern dirigerad av Peter Sundqvist.

Josef Martin Krauss symfoni i S-dur med Svenska Kammarorkestern under ledning av Petter Sundqvist. Och nu, Abbi Pietà di me, förbarma dig över mig. Den här arian av Antonia Bembo avslutar fredagens klassiska förmiddag idag. Kontertenoren William Shelton är det som sjunger in helgen med Leo Brunet luta. Och jag som heter Linda Malik önskar er som har lyssnat en ytterst levande och härlig P2-helg.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Tumensunena och aktuna nevipako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. O Nečbedim Jašar, biš beškere labuti sa reporteri Bašo Radio Romano. Ovre slape hem bute manušenca saveso nađana ko alosariba te glasinen. Palo ole so gindo maškar ne saveromende i sijek baro ne poverenje. Bipačaj peko politička sistemija.
3: Sad prvo te vakirav da si nima bari prednost, te rakapero mencar, te kiravljencar intervju, ali šaj te vakirav, nažalost, da amare Roma, nadeka na ne školu ime ili na ne inteligentnost, ar buđi ne so mislina, baš naprotiv, o lendi silen baro životno iskustvo. Ako nekoj preživinja sakla vlastija su isijamen džijakana, o Romata ne je klendar. Znači, sa monarkija, demokratija, kada i sjamen dobro, ama sine, diktature sine, pa razno vrste vlastija, a u Roma sa kod ova adaptirin džepe. Znači, jektaro sa o nacije, so šaj sine te adaptirinempe, koja kala sistemija, so oman ša stvorin džepe. Ali, jek butitano deka o majoriteti na surađin dže bute romencar. Primer, lengre zakone, ako di kaja palal, ola cidelenki strana, Сар, например, нам уклените джанки школа, нам уклените олен пе, пе кера, пе станија. Чак, ако джеја панапокува, кастри ринджелен. И ако на коте туро део Рома, то олен поверење ки власт. Нама керава баш оса. Значи, поединци, ако кера лафикува, со ачил олен ги одова сар, сар стемпел, да мена ема поверење ко, ко гадже. На сарине, значи, али бут лендар да парелен ги.
2: Tu meršunja so penela o Nečmedin Jašar bute bešengo reporteri ko Radio Romano. Sa vosoko tarpe bučako iskustvo, motovi soske nesave Roma na džante glasinen. I Zuhrijana sa iti Ređepi, kotaro boros, tani jek studenti. Palo lako mištenje o alo saribatano but važno pučiba, sarinenge, a pogotovo e romenge.
4: Vrlo važno pučiba sa sajmanu šenge, a pogotovo menge romenge, valjaniti iskoristi namari prilika, amaro demokratsko pravo, te i klovako glasanje. Su valjaniti svati naso, od uljesta člape amaro anguni pe, amari budućnost. Nažalost, karamende koromana ne jamen dobro mi interese te ova političko aktivna. Misinaja su na džanaja, na nemen dovoljno džandi pa od olestar, ali valjanite lamenge u amaro vreme, hem te informisi namen od olestar, so se od olestar zavisi ne amaro i budućnost, amaro anglunipe, amare čavengri, znači te, te ova lamen interese, te, te ova je gdeo andro društvo.
2: E Zuhrijanače o najvažnija alo saribase pučibatane i škola hem o sasti pe, a paše od oleja hem e džulenge pravija ki jednakost.
4: Pošto inum daj, mange važno sa su čula Andreje Čavengri škola, a naravno sa su penđan helsa, znači u zdravstvu, bud považno. Džana je nažalost odovana i nam baš zora leki i švedska. Ovo orden fungerinte som da je skao altid, odvatano bud považno. A mate bistra, mange sar romano, džuvljano akvljani aktivistkinja, mange hemo jem sterlije, dok su velit viktig, znači kvino frogor, bud mange važno.
2: Tu menšunjen so penela i Zuhrijana sa iti Ređepi. Pandle e alosari baja sa vosoka ovel, a kava berš ani švedska, ko dešutrinto septembri. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
5: Lars och Jess, de är sjunger på Radio Romano och är Jalanda Svedisko Radio och är med sig med Nagma Abedin. Jag är bara stuja, jag är nöja med musikako programo och är sig med att de är en speciellt och alla sarimasko programo och är med andra Radio Romano och är dem andra kooperatia kusa televisia SVT programo sa Sverige Romano. Andes stark och tora malagjol och programosko gazda Dusan Marinkovic politikonsa är romensa te pushelendar kodoso azbal är romenka na velkej politika. A jes muka so trito kotor kaj sijek radioski versija katar o programo so sasika dope televizija po SVT arači kaj žalpa šip aj mude šmol edijaki šip. Intrego programo birinte diken po SVT Play kanaferigamen.
6: Taven Bachtale är välkomna kajo Sverige Romano och Majla Sjö Dopparstjasso andra intrego Svedo. Akanak Perelpe val och därför har jag och Barbie valt att byta plats och vi samarbetar också med Sveriges Radio, Radio Romano. I 4 avsnitt ska ni där hemma få lära er allt som finns att veta om hur det ligger till med romernas situation i Sverige. Det är något som politikerna kommer debattera. Dagens tema, språk och modersmål. Och vi börjar i Borås.
7: Hej, mamma. Hur känner du att du känner att du är mamma? Jag är bara så kikovat. Jag är en modersmålslärare. И пенав хајд. Интересатно, пошто ме сар, кана джиле мејани школа кате, ме джава сако романе исто. И онда пенав кова си интересатно, пенав ка пробив, ако си шанса. И проби сар ден информахун, те джав ки интервју. Кана веќе джилем ки интервју, пенав ман джамануш, пенав кана починилпе сар чердолпе, пошто ма најма ништа информација катар кова сар чердолпе. И јас отрубув течера. Оперо кана ту манже. Ту кана ту одлучи, тада шај те почини.
8: Кај лобак на заено.
9: Леле лаке јак ја со шуже чаје, во мило кувела само туке.
2: Ту институт мудешмо с ундервиснинг, со се тарно туче важно, те во тут сиклюбе ки дејаки романи чибани школа.
10: Со се кеда вела фамилија, анди Тискланд, ликсампел. I kultura till överlämmen så det är inte bortglömt.
11: Kedja är kärlek i Serbia, vacher är romensar, cyklovia. Hemist och mål att du är stolt för din modersmål, ditt språk. Till exempel, ako jag vill att neko tar i Serbia, ako te vacher är kana. Och jag har samma engelska. Att du är romano, du med andra ord, du kan vacher olja romane. Så kan få svatin i tut, fattar du?
12: Со се на нешуката би сама речи мора станло те джанала. Хема кран шај да ек очени сима на нешука шај те поможи нема преко два.
13: Казна?
14: Со се джана те вачера. Шука те джа. Со се диса вечере на джане те вачере на романе. Пе бабо е пе баја. Хем шука те джа.
10: Мислава важно со се ке джа вачере ке Србија. Ке вачерава Me baboja, me baboja. Moja te žena će sad vačera v Lencar. He me, kad ka vačera v Lencar, samo bešao te he me čuznava i zelite te vačera. He mna žena vate pisna v kormane, he m siklova v odote.
9: Šužo muj štar štar, de šušta, me baro bija.
7: Iz početak ja trubijam. Pošto me ake ja bučijak načera v 10 godina, deš boš, Из почеток се самање бутешко. Трубием и материјали коркоре, те родав, ама ме контактири сардеме ме учителица, значи ки мунгри мудеш морсиларе, кај бешола са, и дија мавој зала материјал само кај те авав. И ке странице зала lehun.se, кова те си сава ренже, и онда котар исто лием, хем проводи сардем коркоре, че ден пиамаро, значи и ко гурбецки и ко арлиски, кај шај те користив, Ама почеток се самање бутешко. А кана меѓу времена више си ко интернет, хем кана дикава са кај книге, лава са. А и дисави книге примера, но само со сроката и Србија. Ама повише катар чиндем дуј трин книге катар и Шведска. А кана моментално си, значи и су еф си ко те исто, ano UR Play cer debut fino material, znači i te razumin me si kavne i material manje kaj ti kalav kaj šaj te davljen. Cipi razne strane, ama više si jaka na za kjakava vreme, nego Angleder.
13: Bravo! Bravo! Super bila Angela, super!
7: Hajde, kaže kala će prali.
15: Okej.
7: Hej, Elski.
15: Hej, mam.
16: Hej, Nadeljko.
7: Vidite, bra?
16: Ja.
7: Kanaka, zdravite Manušenca. Okej. Okay. Okay. Hej, Nadeljko, du är blöt.
6: Hon fick hitta mycket egen läromaterial där i början och fick jobb nästan direkt, trots att hon aldrig jobbat med det innan. Det är faktiskt ett genomgående mönster som både ansvariga myndigheter och regeringen vittnar om. Målen för 2032, att romer ska ha samma möjligheter som alla andra, kommer inte nås enligt alla parter. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna i Malmö. Vilket område tycker du är viktigast att börja med när det gäller romsinkludering och varför?
17: Ja, ska vi få romerna att bli en del av vårt samhälle så tror jag att det är väldigt viktigt med ganska tidiga insatser, både i förskola och skola, språkinlärning. Att man från kommun eller myndigheter att man tidigt etablerar kontakt med romerna och deras familjer för att liksom få med dem in i samhället. För ingen tjänar på att leva utanför.
6: Hur skulle den kontakten se ut?
17: Ja, man skulle till exempel ha, som man har nämnt tidigare i de här olika regeringsprogrammen, det här med brobyggare till exempel, att där är personer som är i skolan och hjälper, som har kanske en romsk bakgrund, pratar språket, som blir en guide eller vägledare för de här barnen och familjen så att de känner trygghet och blir en del av klassen eller skolan till exempel.
6: Mm. Men vad tänker du om språket? Tycker du att det är viktigt att bevara?
17: Ja, alltså vi som parti är egentligen, vi säger inte nej till modersmål, men inte när det gäller de nationella minoriteterna. Mm. Så att jag kan ju tycka att det är språk, så det är en lång kultur och det är liksom, man ska stå upp för det och vårda det språket och få möjligheten att lära sig det och utveckla det. Så att vi är inte negativa till det.
6: Vi ska prata lite mer om språket. Jag vill också introducera Eva Bärs, Liberalerna i Malmö. Du har själv varit ordförande i Romska rådet i Malmö. Och du har också varit kommunalråd för mänskliga rättigheter här i Malmö faktiskt. Håller du med Magnus Olsson om det han sa?
18: Till stor del gör jag det. Jag tycker en sak och det är att man ska börja så kallat hemifrån. Mm. Kommunen måste först också visa på att vi står upp för de här värderingarna. Det vill säga att du ska känna den tryggheten när du tar en tjänst i Malmö kommun. Man ska kunna använda sig av en rom som kan ett språk och ha en annan också. Och inte som det tyvärr är nu oftast att man inte ens säger att man är rom. Mm. Skolan måste också, men man får aldrig göra så att barnet ska känna sig utpekad, utan tvärtom ska barnet känna sig välkomnande.
6: Så du tror att ett sätt för att stärka romsk inkludering och då också språket är att man främjar att människor är öppna med sin romska bakgrund?
18: Absolut! En stolthet ska det vara.
6: Men hur ska man göra det?
18: Genom att du ska visa att du kan våga det. Och det är det enda du kan göra, det är genom uppföljning och uppföljning i varenda förvaltning. När man har sina, varje år går man ju igenom personalen så de trivs och sådana saker. Då ska en sån fråga också finnas med. Om man har känt sig utpekad eller om man känt sig förorättad och sådana saker.
6: Tycker du att man ska inrätta en sån fråga på...
18: Finns, på de flesta nämnder, där jag har suttit i alla fall med så finns det med i den frågan i alla fall.
17: Vad har du sagt, Eva menar att hon vill inrätta?
18: Jo, det får, du får reda på nämligen om en person känner att den är...
6: Om det känns utpekande eller att de inte kan vara öppna med sin bakgrund.
17: Ja, okay. Nej, men det är självklart. Jag tycker man ska kunna vara öppen med sin bakgrund så att det blir någon liksom diskriminerad eller får problem. Alltså det är ingen som tycker att det är rimligt. Däremot så kan jag, alltså det vi har till exempel här i Malmö har vi människor med väldigt, alltså jag vet inte hur många nationaliteter, alltså människor med mycket, väldigt olika. Skulle alla då lyfta fram liksom sin personliga eller sin kultur eller religion och så vidare, då hade ju alla gått runt med olika plagg och attributer och så vidare. Men nu är det, när det gäller nationella minoriteter, de är ju särställning och är skyddade såklart av detta.
15: Men vad tänker du, Magnus, när du ser att det finns ändå svårigheter? Den här kvinnan, trots att hon aldrig hade jobbat som hemspråkslärare innan, fick jobbet direkt. Det visar ju ändå att kommunen var desperata och det fanns inte så mycket läromedel. Mm. Hur ska vi lösa det här?
17: Ja, jag ska väl alla säga att det finns ju ingen quick fix lösning på det, men jag har funderat lite på det. Ett sätt att göra det är ju såklart att man har en dialog med, från myndigheter, jag tänker Skolverket, staten, att man har en dialog och kontakt med de romska föreningarna, grupperna, olika intresseorganisationer. Det är kanske många romer som inte vet om att det eftersöks hemspråkslärare, så att man liksom säljer in det som att det är en möjlig väg till ett arbete eller en karriärväg till exempel. Skulle kunna tänka mig.
15: Att samverka mer med romska föreningar och organisationer, kan det vara en lösning, Eva Berg?
18: Det gör vi ju redan i Malmö. Vi har kommit långt när det gäller den biten. Mm. Jag tycker det är när det gäller material. Så tycker jag faktiskt att Skolöverstyrelsen borde ta fram ett sånt material. Så att inte man ska känna sig trevande när man väl har fått en sån tjänst.
15: Tack så mycket, Eva Berg och Magnus Olsson. Vi ska faktiskt till Skellefteå för att prata om det resande folkets språk som håller på att försvinna. Och sen kommer vi tillbaka till er.
16: När barnen har ansökt om undervisning, då har vi ju tittat i våran närområde. Vi har ett stort nätverk i olika kommuner i Sverige. Så vi egentligen tittar från Malmö ända upp till Luleå, Haparanda. Och det har aldrig gått att genomföra, för vi har aldrig lyckats hitta en lärare.
19: Resande romani, eller så kallad svensk romani, lever kvar bara som fragment eller familjeminnen. Men det finns resande som försöker rädda och vårda språket innan det tystnar.
20: Språket talade vi inte hemma när jag var liten, utan det lärde jag mig i tonåren när min mormor blev ihop med en man som pratade romani. Jag tror det är så för väldigt många, att de inte har fått med sig språket från liten ålder. Det ger ju någon slags känsla av gemenskap att kunna prata med sina närstående på ett sätt som andra inte kan förstå. Det är en medveten process från staten egentligen från början, att de tog ju väldigt många resande barn och placerade ut dem och förbjöd dem att prata språket. Och då har det också blivit, eftersom att det också är en identitetsmarkör om du pratar resande, då vet ju folk att du är resande, och då kunde man ju på så sätt visa vem man var och riskera att de tog barnen. Så att det är ju i den processen som språket har försvunnit.
19: Men resande romani, det är svensk romani?
20: Det är svensk romani, och det är svensk grammatik och svenskt uttal. Så man böjer ord och så på samma sätt som på svenska. Och det finns ju ganska många ord i olika svenska dialekter som också kommer från romani. Jag tror Jönköping till exempel har i alla fall 200 ord i sin dialekt som är från romani. Som de nog tänker att det är deras egen dialekt bara. Men eftersom att jag har bott mycket resande där, och sen så här, Stockholms slang har jag också en hel del. Vi har ju

0: inte ännu mer försvinner.
1: Har resande romani-barn möjligheter att lära sig språket om det inte pratas hemma?
0: Ja, de har ju rätt till modersmålsundervisning. Men då finns det ju så få som pratar, så då finns det ju inga lärare. Så det har väl varit ett problem, plus det finns inga läromedel. Så det är någonting vi har pratat om när vi ska köra igång språkjuntan, att vi skulle vilja göra läromedel. Och familjen försökte bestämma och på Frans få lite pli. Men Frans var glad ändå, för sånt skiter han i.
2: Det är faktiskt en världsunik romsk dialekt som bara finns här i vårt land. Vad tänker du, Eva Bergs, när du hör att den håller på att försvinna?
3: Allt är tråkigt när språk försvinner. Därför blir man ju glad när det finns en sån här kvinna återigen som drar ihop en gäng och skrivit en bok om det. Och nu ska de ta fram material. Jag menar, det gäller att den här skolan kan klara sig med det här materialet. Det är helt fantastiskt. Men det är självklart att man måste vara behjälplig. Frågan är bara hur.
2: Hur kan du som politiker och Liberalerna som parti göra för att det här språket inte ska försvinna?
3: Jag kan säga det. Jag kan inte svara på det. Jag hade önskat att Magnus och jag stod här. Men att vi hade romer som stod här bredvid oss. Mm. Alltså, jag är svensk, jag är inte rom. Jag är politiker däremot. Men romer vet ju egentligen vad det är som behövs och sådana saker. Att lyssna på dem och ta det till mig. Jag kanske kan göra någonting åt det. Det tycker jag. Okej, du är också rom. Så det är inte på något vis att jag vill dega det. När jag var ordförande i Romska rådet var det ju just detta. Det var ju samtalet emellan att kunna lära sig utav, se vad man kan öppna dörrar och sådana saker som gav resultat.
2: Men behöver kommunen och staten bli bättre på att söka upp romer? Är det det du menar?
3: Det kan jag inte svara på om de behöver. Jag tror däremot att man ska vara mer individuell, det vill säga titta på kommunal nivå. Vad är det där behövs? Mm. Det kan vara en sak i en kommun, en annan sak en annan. Mm. Styrning uppifrån, det tycker jag det är bra när det gäller just det här med som jag tyckte var fel, att inte det finns ett material. Ja. Det är någonting man kan komma uppifrån med. Men absolut så tycker jag, var mer individuell, lyssna på romerna.
2: Okej. Okay. Lyssna mer på dem, vad säger du, Magnus?
4: Ja, absolut, det tycker jag. Jag tycker också att alltså det här problemet med att språk försvinner, det är tyvärr inget nytt, utan det gäller inte bara romani och de här andra språken, utan det kan gälla skånska dialekter och sådana saker. Men jag tycker de sa en väldigt klok sak här i det här reportaget. De pratar bland annat att de dokumenterar, säkerställer att det finns någonting till eftervärlden att använda sig av till exempel. Sen tycker jag också, Eva var lite grann inne på det också, håller med där. Jag tycker också att staten borde ta ett större ansvar, framförallt kanske när det gäller finansiering och sådana saker för kommunerna.
2: Det är ju kommunpolitiker. Ja. Är det verkligen på ert ansvar att lösa det här?
4: Nej, jag kan tycka att när det är den här typen av frågor, framförallt inte bara den här frågan, om jag ska vara helt ärlig, utan utbildning överlag, så tycker jag själv att det ska vara ett större statligt ansvar, framförallt för styrning men även finansiering tycker jag är väldigt viktigt.
2: Men vad kan Sverigedemokraterna göra på riksnivå?
4: Ja, det vi kan göra på riksnivå, vi kan ju lyssna på de romska grupperna och alla de andra minoriteterna, vad de själva tycker och vad de önskar givetvis.
2: Känner du att ditt parti gör det då?
4: Jag ska väl ärligt säga, det vet väl alla som kanske ser det här programmet, det kanske inte vi är inte de mest profilerade, kanske i de här typen av frågor med minoriteter och språk och sådana saker. Vi är ju i grunden kritiska till hemspråksundervisning och sådana saker. Men vill jag säga att de här fem minoriteterna, där är vi inte negativa till det.
2: Nej, för de skyddar sig likt lag.
4: Precis.
2: Och det är det som är, jag måste också trycka.
4: Det är unikt
3: ju. Yeah. Men därför säger jag håller med om, hade skolan varit statlig som den en gång tiden har varit, då hade du också varit tvungen till, för då är det ju de själva som tar beslutet, ska själva utföra det. Mm. Nu är det ju på något vis...
2: Ni har fått ett uppdrag uppifrån.
3: Man har fått ett uppdrag uppifrån. Men du har ändå kommunens egen suveränitet.
4: Mm, ja, har du. Ja.
3: Och du gör olika på de olika kommunerna. Så det beror ju också på var bor du. Det finns säkert kommuner som gör jättemycket. Andra gör mindre. Så jag håller med dig. För statliga skolan så kan du också lösa mycket av problemen.
4: Ja, det är vi helt överens.
2: Tack så mycket, Eva Bergs, Liberalerna, och Magnus Olsson, Sverigedemokraterna.
4: Tack så mycket.
2: Nina Lundberg, du jobbar som coach i Stockholms stad och jobbar med romsk inkludering. Vi har pratat om språk idag. Hur mår din dialekt idag?
5: Min dialekt, den håller på att försvinna. lika väl som många andra.

0: minoritetsspråk. Väldigt många romer har ju inte tillgång till Kalle-dialekten, material eller lärare i Sverige.
1: Vad ska vi göra åt det då?
0: Vi behöver ju från regeringen, riksdagen, ha tillgång till fler lärare, mer material. Inför också att barnen kan under skoltid i schemat plugga på deras eget språk för att kunna utveckla det.
1: Men vad ska man göra om det inte finns några modersmålslärare? De säger att det inte finns några.
0: Ja, men det finns visst. Alltså det finns, man har ju utbildat modersmålslärare i Stockholm för längre sedan utifrån det politiska läget och förändras det. Om det är att de är godkända, auktoriserade lärare, det vet inte jag. Men jag vet om att man har i alla fall utbildat dem. Så det är ibland då skyller man från sig. Jag anser att om inte det finns tillgång till det, då behöver man utbilda flera.
1: Man måste skapa förutsättningar. Vi ska släppa in vår andra gäst också som vi har här på distans. Det är Juan Frick. Han är en samhällsdebattör och entreprenör. Du har ju själv berättat för oss att du lärde dig resande romani din romska varietet på en skrothandel. Du hade ingen modersmålslärare. Håller du med Nina Lundberg här om att regeringen måste skapa förutsättningar för detta?
2: Ja, både ja och nej. I första hand så det handlar det om romer själva eller de som har intresse av språket, att man vill lära sig språket. Jag tror många ungdomar idag bryr sig inte så mycket, och det kanske gör ont att säga, men det är min erfarenhet att det är äldre generationer som saknar den här tiden där många pratade romani chib, man förstod varandra och man hade liksom ett eget språk. Men jag skulle säga att tiden står aldrig stilla. Allt mer människor integreras i samhället. Även de här minoriteterna idag uppfattas nog som mer eller mindre tillhörande majoritetssamhället. Och jag tror även att många med romsk bakgrund eller resande bakgrund, om vi pratar svensk kontext, de upplever att de nog är allt mer en del av majoritetssamhället. Och då, när den här skillnaden minskar, ingrupp och utgrupp, när inte den finns riktigt längre, då upprätthåller man inte språket.
1: Men menar du att det här bara är en naturlig del av någonting som ska hända, eller?
2: Ja, tittar du historiskt, så många, nu låter jag jättehemskt och elak.
1: Alltså, ska vi acceptera det? Det är det du menar?
2: Någonstans språk dör ut med tiden och nya språk kommer till. Så har det skett i all tid. Och det beror på en mängd orsaker. Och ibland så kanske man, det kanske gör ont igen att en del av ens egen kultur och identitet är på väg att försvinna. Men det där har ju hänt på tusentals platser i världshistorien genom åren.
1: Jag måste släppa in Nina här också Juan. Han sa ju två saker här som är intressanta. Att det kan handla om att ungdomar bryr sig för lite. Och den andra är, ska man acceptera att det här bara är en naturlig sak som händer?
0: Nej, jag anser att alla människor har, det är mänsklig rättighet att ha vad heter till sin kultur och sitt språk. Och jag anser att barnen har rätten, lika väl som de vuxna, till språket. Om politikerna har ju försökt att köra politik att romerna ska inkluderas, integreras. Man har satsat stenhårt på det utan att bevara sin egen kultur. Och språket är en del av identiteten. Och jag anser att alla människor har rätten att bibehålla den. Där jag jobbar, där jag verkar, där jag sitter, då vet jag om att barnen, lika väl som de vuxna, vill bibehålla både kultur samt språket, men fortfarande inkluderas i samhället. Så man måste särskilja de här. För politikerna lägger väldigt mycket vikt på att man inte vill inkluderas. Man vill. Man kan se annorlunda ut och man får ha ett annat språk, fortfarande vara inkluderat i samhället.
1: De politiker vi har haft i vårt program har inte uttryckt något sånt om att romer inte vill inkluderas. Jag måste bara ställa en fråga till Juan också. Juan, det är ju så att vi har ju minoritetslagstiftningen där det ändå finns krav på att det ska finnas hemspråkslärare där det behövs och man har åtagit sig vissa skyldigheter att bevara det romska språket. Tycker du inte att man ska ta mer ansvar för det då?
2: Alltså det största ansvaret ligger på resande själva. Det är ju så att om jag vill lära mina barn romani chib, det är ju inte så att det står en politiker i vardagsrummet och stoppar mig från att prata romani chib i hemmet. Utan det är upp till mig om jag vill göra det. Det där gäller ju alla. Backar vi bandet, det finns ju många minoritetsspråk som har överlevt under lång tid. Det kan vara jiddisch bland judar eller något annat språk, och då fanns det inte hemspråksundervisning eller någon officiell politik. Jag tror att man gör det enkelt för sig om man pekar på politiker och staten, utan det här är ju en fråga för den gruppen som pratar det här språket. Vill man fortsätta prata språket, men pratar rackla romani. Det där Nina, måste det börja.
1: Nina, han har en poäng. Varför kan inte föräldrar bara lära sina egna barn språket?
0: Alltså jag tror ju att föräldrar pratar ur sitt modersmål i hemmet och det överförs. Sen har vi ju som det är, det finns en lag, vi har en språklag i Sverige. Det behöver finnas material. Jag hade ett väldigt konstigt ärende om att man ville ha en utbildning på finska. Men kunde inte få det med anledning av att det inte finns tillgång till materialet. Så vem är det som ska säkerställa det? Exempelvis om man vill ha körkortsfrågor. Man har rätten till det, men det finns inte material. Det är någonting man behöver se över. En annan sak jag behöver se över det är att barnen såklart lär man sig i hemmet språket. Och det överförs naturligt, men ska man lära det på det akademiska och via skolan, då behöver man ha material. Jag anser att vi som vill bibehålla våra kultur har den rätten.
1: Nästa vecka i avsnitt som kommer handla om hatbrott och antiziganism. Vi kommer faktiskt ha riksdagsledamöter precis innan det också. Tack så mycket för att du kom hit,
0: tack
1: Nina Lundberg. Tack så mycket Juan Frick för att du kunde vara med oss. Aitomen son de clan de Vlesa.
3: Με σύντανο πρόγραμμα Σφαίρια Ρωμάνο και σας ήκαδο από Εσβετία Αράτσι. Αμε άντα Ράδιο Ρωμάνο κερδάμ λένσα κοπεράτσια και κερδάμ κατώ αλουσάρι μας κοπρόγραμμα και βάζδα σοπρε πολιτικάνε πουσιμάτα. Ande starko tora malajol o programos ko hosto o Dušan Marinković te pušelpe romendar aj vi politikondar so azbal e romen ande politika aj sarmezi e romani inkludaci ando tem. Intrego programo bir inte diken po SVT Play ferikana kamen aj te kamen te shunen kado programo po duito šaj jana andre pe amari internetoskerik radioromano.se vai po Sveriges Radios app. Med sim enagma bedin kadalesa mukaftume devlesa.
4: Levusetta.

hejsan. Jag heter Cirkelisa Malm och jag skulle vilja önska en låt till brorsan min, Seppo Hamponen i Ljungsbro. Jag skulle vilja höra Liljor med Kristoffer Ögren. Tack för ett underbart program som vi lyssnar på varje fredag. Tack, hej.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag läste att tjejer får tydligen ADHD-diagnoser mycket senare än killar.
0: Jo, men jag har också hört något liknande.
1: Så, ja, varför tror du att det är så?
0: Oj, alltså jag har ingen aning. Men jag tycker att du ska komma till studion och så snackar vi om det här.
1: Mm, okej.
0: Du lyssnar på Vår Bisarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Hej, tack.
0: Nå, Romano, du har läst lite om ADHD. Vet du vad ADHD står för?
2: Attention hyper deficit. Attention deficit hyper... Någonting.
0: Exakt. Vad är det?
2: Jag vet inte vilken ordning det är.
0: Attention deficit hyper disorder.
2: Mm.
0: Men... Penis, så att du har läst lite om ADHD.
2: Mm.
0: Tell us.
2: När jag läste att det cirka tar 1,4 år efter ny besök för pojkar i åldrarna mellan 12 till 17.
0: Mm.
2: Och att de får sin ADHD-diagnos medan flickor får vänta typ 4,9 år.
0: Mm.
2: Nästan 5 år efter ny besök.
0: Mm. Nej, vi märkte den var det så. Var det så, alltså det var liknande, var det så kallades. Är du så stark indikade?
2: Så stark indikade. Men indi chana det ser ke är ju vla de utvecklas gaver fallo en killar.
0: Mm.
2: Eller chana exakt. Ja.
0: Nå, men gina dem att ADHD alltså kissika välpe på samma sätt. Det är ju vla. Alltså det ser inte ut på samma sätt som du gör killar. Och för att man ska få en ADHD-diagnos så krävs det ju att man uppfyller olika alltså kriterier.
2: Mm.
0: Vet du vad det finns för kriterier för ADHD?
2: Nope.
0: Nej, så är det. Men gillade det var som en artikel Region Uppsala skrisardas att Gadal-kriterier dition my boot hos pojkar.
2: Mm.
0: Jag tycker när du tänker ADHD, det är den här impulsiva, hyperaktiva, ingen svår, alltså svår koncentration, alltså koncentrationssvårigheter.
2: Ja.
0: Och det är det här klassiska.
2: Ja.
0: Eller ga i juvla, naika det tydligt ga då överaktivitet är impulsivitet. Ga dike istället vonte närsen. Alltså om du tänker på den här klassiska killen med ADHD i klassen, check vad närsolas,
2: skjutsolas,
0: närsolas. Ja, ga det naika i juvla. Men majsigo, inte för att jag har ADHD, men tjejer i regel pilla på saker, biter på naglarna, kan vara bin lite högre, sitter och fidgetar mer, alltså att man sitter alltså så. Tjejer upplevs ofta som mindre störande för omgivningen än vad pojkar är. Och kan många gånger upplevas som liksom supersociala och lite gränslösa. Och vi tjejer är oftast bättre på att dölja våra svårigheter. Men vi får kämpa mycket hårdare för att göra det.
2: Ja, alltså det låter väldigt rimligt.
0: Eller bejovla botivares penen att symptomen, alltså istället för att vara en diagnos så är det personlighetsdrag.
2: Ja, exakt.
0: Ja, att du inte alltså särka i penesis, det tar 4, det är nästan 5 år.
2: Ja,
0: så de får
2: mycket.
0: Ofta sin diagnos på liksom högstadiet.
2: Mm.
0: Och i och med att de får den så sent. Mm. Alltså botivares, så det leder till psykisk ohälsa.
2: Ja, ja, det låter väldigt rimligt att det är så.
0: Mm.
2: Det är lite tråkigt att det tar 5 år. Under 5 år kan det hända rätt mycket.
0: Upplever du att det är vanligt att ge om det vår bisarra diagnoser, eller upplever du att det finns som en slags stigma?
2: Jag tror bara om det är någon som har så här överdrivet ADHD.
0: Mm.
2: Alltså att de är hänsynslösa. Tunchikam penas lesi ADHD. Nå, chipachas ke stigma.
0: Chipachas? Jag har upplevt det som att är med rom. Men jag tror att det är ganska så mycket i kultur, alltså så här mer alltså utländska kulturer. Det är inte lika vanligt att vara bispacka då.
2: Nej, inte vara bispacka då. Men det är mer som att du bara är sådär, din personlighet. Typ. Inte att det är en diagnos.
0: Nej,
2: eller
0: exakt.
2: Något sånt,
0: men
2: specifikt.
0: Men då är det så här, istället för att en tjej har ADHD så är hon bara jättesocial.
2: Eller hyper.
0: Ja. Exakt. Så då blir det så här, så att man vill inte säga.
2: Mm.
0: Eller på samma gång, om vi är väldigt öppna med sjukdomar, alltså kan man säga att hon har svalipe. Och då blir det så här, jag och Ilona sval och iväg bore eller no, alltså whatever. Då är vi väldigt öppna. Eller vårt tacka då, alltså kan man säga ändå skära. Då är vi inte lika öppna. Och vad tror du det beror på?
2: Det kan vara att bort fram att jag krom chipirnas under skoli. Bajkernas bucha direkt. Man bodde rasas bucha med saker som vi tyckte om. I vår, hur säger man, tribe, eller man säger så. Kamjek zuralusas. Vovkerlas var, som han kanske hade ADHD också, så han kanske var aggressiv. Men då var han den som slogs eller skyddade. Eller det kanske var någon som var en dansare eller musiker. De hade också ADHD, men de, hur säger man, fokuserade sin ADHD på det liksom. För det är det som är problemet med ADHD, tjock. De som har ju ADHD, de har ju problem att fokusera. Men när de gör någonting de tycker om eller någonting roligt, då har de så här 100% fokus där. Så jag tror att det är på grund av den lilla detaljen att de inte pratar om det så där. Folk kanske, när vi kom i den generationen om att man behövde jobba och gå i skola och ha ett system som är likadant för alla när alla är olika, så kanske då tog man inte upp det liksom. Man kanske sa att han är hyperaktiv. Vad är Chibiri tycker att fokusera? Någonting sånt. Eller Chibiri sa att man kunde inte säga specifikt att det är ADHD eller något sånt.
0: Alltså jag har upplevt det som att man bara stoppar undan det. För att man ska inte ha ADHD. Eller man ska inte ha diagnos. Man ska inte ha någon psykisk ohälsa heller.
2: Det är sant, ja.
0: Det jag har upplevt att det ändå är ganska mycket stigma kring.
2: Det är sant, ja.
0: Det. Många undviker utredningar. För att inte... Eller, alltså... Du kan särskilt skanna upp det bara ibland. Alltså, du gärna särskilt att kyrre kompisar särskilt ADHD eller pennesas för dig. De är energiska och spralliga.
2: Nej, från pennesas öppet. Jag har ADHD.
0: Men sökte de hjälp?
2: Ja.
0: De gjorde det? Är vi kyrromane kompisar?
2: Nej. Ja, du har rätt. Idag är det enklare att säga det. Men kanske för typ 15 år sedan och sen allting innan det, då tror jag inte att man skulle sagt samma sak.
0: Nej.
2: Varför? Jag vet inte varför det är så, men så är väl på grund av de här anledningarna som du sa, att de vill visa sig på ett visst sätt, inte vara sårbara. Så är väl kanske typ de säger om det är någonting fel på han. Han är ADHD, varför ska han behöva ta medicin? Att det är som att det är en svaghet. När det egentligen kan hjälpa en person. Det kan vara för den anledningen. Ja. Men det är en djup grej att prata om.

0: Där magin då, att istället för att spekulera kring vad som är och vad som inte är och hur det ser ut med diagnoser hos tjejer och killar. Där magin då, att du ska få lyssna på en intervju jag gjorde med vår bisardem Kai Gloria Ralfort. Hon hade ett Terni Generatia. Hon är en av våra förfäder. Är voicy reporter på Radio Romano. Och hon har faktiskt nyligen fått på sina äldre dagar en ADHD-diagnos.
1: Wow, okej, intressant.
0: Ska vi sätta igång?
2: Jag vet inte, jag ska bara ta min ADHD-tablett. Okej.
0: Perfect.
2: Let's go.
0: Let's go. Hej Gloria, hur är läget?
2: Hej! Oh, jo, det är skitbra. Jag älskar att jag är tillbaka på mitt gamla jobb.
0: Vi är jätteglada att ha dig här.
2: Tack!
0: Vill du berätta för våra lyssnare vilken grupp du tillhör och vilken varietet ni pratar?
2: Lovari och jag... Jag bara, Lovari och pratar Lovari. Men jag är typ... Vad är jag? Jugoslavisk, rom och pratar lovariska.
0: Ja, men som sagt, vi gör ju ett litet avsnitt om tjej-ADHD, typ.
2: Ja.
0: Hur... Då såg den kissarnas när du fick din diagnos.
2: Jag fick min diagnos för några månader sedan, så jag var... 35 var jag, för nu har jag hunnit fylla 36.
0: Grattis i efterskott.
2: Thank you.
0: Okej, så du var 35 och det är ju ganska sent.
2: Ja.
0: Hur kändes det att få beskedet?
2: Alltså jag visste ju alltid att det är något som inte stämmer med den här kycklinghjärnan jag har. Ja, alltså typ så här, jag visste att typ så här, sen jag har varit liten så visste jag att något är det ju. Men vad, det kunde jag inte peka fingret på.
0: Nej.
2: Men och när jag tänkte på ADHD när jag var liten, då tänkte jag på de här bråkstakarna killarna i skolan.
0: Mm.
2: För jag bråkade inte och jag slogs inte och jag var inte typ såhär. Det enda jag var typ hyper, galen. Så jag fick ju byta klasser många gånger. Inte jag, alltså typ såhär. För jag hade ju en tjejgrupper och sånt.
0: Mm.
2: Och de fick byta typ såhär klasser och lalala. Så jag var ju inte otrevlig utan jag var bara högljudd. Pratade för mycket och typ såhär vimsade iväg med hjärnan och hängde aldrig med och lite sånt.
0: Ja, men det är ju klassiska signs. Men hur, alltså så här, när du fick din diagnos, kände du att du började förstå saker om dig själv som du tidigare kanske inte riktigt hade förstått till 100%?
2: Nej, jag har alltid haft jättebra insikt om mig själv och hur jag fungerar och hur jag tänker och lalla. Så det var inte så att jag förstod mig bättre, utan jag visste att det fanns hjälp ute att få och jag visste att det var medicin och det var det jag inte ville ha. Jag ville inte ta tabletter, jag ville inte vara medicinerad, för jag tänkte aldrig i livet. För jag hatar att ta tabletter, det är det värsta jag vet. Typ så här, till och med en Alvedol, jag bara, typ så här, bara svälja dem och så. Jag bara, nej. Så grejen var att jag sökte inte hjälp på grund av att jag inte ville ha tabletter.
0: Mm.
2: Men när jag började jobba det här så hade jag min kära gamla kollega. Nej, man får inte säga gamla kollega. Min kollega Mark Glinröm.
0: Mm.
2: Och han är ju... Eller är ju ADHD. Men han har ju också... han har ju också ADHD. Så när han började typ så här prata om hur tabletterna hjälper han. Det var då jag bara, okej. Okay. Lite så här.
0: Mm.
2: Men sen när det kom hit en dude som pratade om ADHD med oss. Björn Roslund. Och han har ju skrivit ADHD-böcker och är typ så här ADHD-professor och massa sånt. Så när han typ så här break it down och bara typ så här, tabletterna gör det här, Gloria. Och det var då jag bara, okej. Mm. Då kan jag tänka mig, typ så här, kanske söka hjälp. Men jag är ju sån som skjuter fram allt. Händer det inte nu, tack och hej, det är glömt.
0: Mm.
2: Men sen började jag googla själv, typ så här, okej. För jag vet att ADHD på tjejer är annorlunda än ADHD på män eller killar. Och då började jag googla typ så här, tjejer med ADHD, typ så här, första dagen på medicineringen, andra dagen, en månad, två, ett år, ett halvår, typ hur det hjälpte dem i vardagen. Och jag bara, oh my god, typ så här, what? Kan man bli hjälpt? Men när jag första gången tog min tablett och det blev tyst, alltså då blev jag fan rädd. Jag bara, oh my god, jag bara, vad är detta? Typ så här, en tanke i taget och sånt, jag bara, wow. För i vanliga fall när jag ska göra något, vi säger nu jag ska sätta mig och plugga. Och då är jag den här mimen. Work, work, work, work, work. Jag ser ni vad det är. Åh, en gul bil. Åh, la, la, la. Allt jag inte typ så här vill göra eller måste göra. Och jag hittar anledningar och typ så här skjuta bort dem. Och nu när jag typ tar min tablett, det bara bam, bam, bam. Och jag bara wow, wow, oh, oh. Typ så här. Bara få saker gjort.
0: Men var det svårt att anpassa sig när du helt plötsligt hade det tyst i huvudet? Eller var det bara...
2: Ja, det var skitsvårt.
0: Hur jag gjorde bara, du?
2: Jag vet inte. Mm. Vanliga fall, det finns ingen chans. Alltså jag pratar i mun på vem som helst, allihopa. De hinner inte ens säga ett ord förrän jag har sagt 50.
0: Mm.
2: Och sen kunde jag vara tyst och låta andra prata. Och typ så här, jag bara, oh my god. Och detta problemet har jag haft hela tiden. Så när jag typ så här börjar nya jobb eller något så brukar jag säga, bara så ni vet, stoppa mig. För stoppar ingen mig, alltså det finns inget slut.
0: Nej. Tror du att om du hade fått din diagnos tidigare och börjat medicineras tidigare, tror du att det hade påverkat ditt liv och hade det sett ut på ett annat sätt, tror du?
2: Åh, herregud, ja. Det hade det absolut gjort.
0: Hur tror du det hade sett ut?
2: Skolan hade inte gått åt skogen.
0: Mm.
2: För allt som inte intresserade mig, jag bara, tack och hej, det var inte kul. Tack och hej, det var inte kul. Tack och hej, det var inte kul. Så jag var tvungen att hitta jobb och saker som intresserade mig. Så jag har ju gått typ så här 500 olika utbildningar och bara hoppat av från höger till vänster.
0: Mm.
2: Förutom när jag gjorde min undersköterskeutbildning. Så grejen är att jag tror att det absolut hade sett annorlunda ut. Big time.
0: Önskar du att du hade blivit medicinerad tidigare?
2: Både ja och nej. Ja, för att det hade sett annorlunda ut. Och nej, för att jag har haft ett jätteroligt liv och testat på en massa saker.
0: Mm. Jag har väldigt många kompisar som har ADHD. Och de brukar säga att de är mycket roligare och mycket coolare än alla andra. För att de tänker på mer saker. Mm. Är det någonting du känner också, att du är mycket roligare än alla andra?
2: Ja, det är vi. Alltså, that statement, alltså, literally, typ så här. För grejen är ju att vi är så, och det var ju det jag också sa när jag gjorde min utredning.
0: Mm.
2: För när man är yngre och går i skolan och är ung, alltså det är det skitbra. Alltså jag har alltid varit typ så här lite populär och i centrum och många vänner och la la la la la la. På grund av att jag är typ så här spontan och bla bla bla bla, typ så här.
0: Mm.
2: Men, sen blir det inte roligt när du ska göra vuxengrejer.
0: Nej.
2: Och det var där jag bara, alltså att jag struggla med saker en vanlig vuxen människa, att jag ska struggla med.
0: Men vad kan det vara för saker?
2: Allt. Everything. Alltså, you name it. Alltså, typ allt från vardagliga saker. Typ så här, vakna i tid, gå till jobbet, göra ditt jobb, komma ihåg alla jävla tider, tandläkare. Alltså, allt. Everything.
0: Mm. För hela vårt avsnitt och hela, alltså det vi har pratat om idag handlar ju om att alltså, kvinnor ofta får sin diagnos mycket senare än män. Har du också fått höra det? Alltså, vad tror du att det kan bero på?
2: Det kan bero på att folk har inte så stor koll på ADHD som man tror.
0: Mm.
2: Alltså, folk är fortfarande typ så här, det är både tabu och inte tabu på det sättet att det som har typ så här gett det lite liv, det är ju sociala medier.
0: Mm.
2: För folk säger ju, alltså det är en sociala mediediagnos. Alla har ADHD, oh my god, och typ så. Men alla har inte ADHD. Bara för att du har trait så betyder det inte att du har det.
0: Nej.
2: Och att, typ så här, att de inte missar det i skolan och sånt, det är för att vi är så bra, alltså tjejerna, la chicas. De är så bra på att typ så här dölja det.
0: Mm.
2: Och typ så här ändå typ så här hitta vägar och hur de ska lösa det och sånt. Och sen så ser de säkert de här kanske bråkiga killarna, de bara nej, hon är ju inte sån och han är ju inte sån, så de typ viftar bort att det blir mindre för tjejerna bara för att det kanske ser extremare ut för killarna.
0: Mm. Du nämnde det här med att det ses som lite tabu. Och,
2: ja.
0: Och det är någonting vi själva har märkt är så speciellt inom vår kultur.
2: Ja.
0: Hur var det för dig att liksom vara så öppen med din diagnos? Nu var det på äldre dagar, men hur har det känts för dig?
2: Alltså, mamma, pappa, syskon, vänner runt omkring, jag bara, åh, jag hade det hårde. De bara, no shit. Typ såhär, no shit, Felicia. De bara, da. Så där var det typ absolut ingen typ såhär, shocker.
0: Nej.
2: Men Alltså det har varit alltså både och. Alltså inte bara från den romska community, tror jag inte det. Jag har känt jättemycket från typ det icke-romska också.
0: Mm.
2: För, och jag tror allt detta härstammar från okunskap.
0: Mm.
2: Typ såhär, nej men du bara tror det, men det har ju gått så bra för dig. Och nej, nej, nej, nej, nej, nej. Och nej, du har inte det. Och, och man tar det bara för att man vill ha tabletter. Och, alltså typ massa sån bullshit. Och ja, det är bara en bortförklaring för varför hur. Alltså typ såhär. Så, ja.
0: Mm, jag fattar.
2: Så är det, så är det.
0: Men om det finns någon där ute som känner att de, alltså känner igen sig i det du berättat idag. Mm-hmm. Vad har du för tips åt dem?
2: Tipsen är att känner du att du behöver hjälp, sök den för att den finns och den är tillgänglig.
0: Mm.
2: Men det tar tid, så man ska vara beredd på det också. Det är inget man bara pang bom får.
0: Nej.
2: Så man får kämpa lite för det. Och känner man att oh shit, jag hade kanske behövt hjälp, do it. Och känner du att nej, I'm good, så är du good. För allt passar inte alla.
0: Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata med oss.
2: Tack själv.
0: Det har varit en ära att ha dig tillbaka i studion.
2: Tack detsamma, tack detsamma.
0: Det är ju som hon säger, de är ju lite roligare.
1: De är väldigt roliga. De är alltså egentligen de är kreativa, de har mycket idéer, de är snabba, de är snabbtänkta. Och jag ser det egentligen inte som ett problem, men jag förstår vardagligen att det kan vara ett problem om de försöker anpassa sig med ett slags system.
0: Ja. Men vart tackar du okej, Penesos, så det är därför jag inte förstår varför det är så, inte tabu, men så stigmatiserat med ADHD. Just för att det är ingen skillnad. Om det är någon skillnad, alltså rent socialt, så blir man själv den tråkiga kompisen. Och det är typ, alltså så här annars, så jag förstår inte riktigt vad problemet hade varit om man gick runt öppet och sa att man hade ADHD. Alltså förstår du vad jag menar?
1: Mm.
0: Så har jag problem med. Jag vet inte. Och sen, precis som vi har pratat om, att så som man tänker den här klassiska ADHD, alltså så här bråkstakiga killen i klassen. Check, vi var Gindias dekade. Men hon hade ju också ADHD. Men det var liksom inte någonting man hade tänkt på, för att det är inte någonting som uppmärksammas på samma sätt. ADHD kan ju jula chimezin. Kade särka i mors. Grejen är ju att ADHD ser olika ut hos alla, för ingen är ju samma person alls. Och det betyder också att det slår ut på olika sätt.
1: Så att exakt.
0: Vissa har mer av något och vissa har mer av något annat. Men sen är det också idag, och speciellt när jag var yngre, alltså alla ville ju ha ADHD, för då var man lite häftig.
1: Ja, exakt.
0: Och sen nu när det är så vanligt på sociala, alltså man kan scrolla på sociala medier. Men det var också så vilken av Dikes på sociala medier, Dikes är akarkai, vart du än kollar är 25 seconds you can see that you have ADHD or 5 signs that you have ADHD. Och då sitter man själv och själv, alltså själv negligerar. Är vart takade Janes Konjangla Savrite sila ADHD? Karina Bergfeldt. Hon gjorde en dokumentär där hon går på utredning.
1: Men hade hon det?
0: Ja.
1: Aha,
0: hon har ADHD. Mellansvår. Alltså jag tyckte det var jättebra. Men på samma gång, det blir som en, inte en trend, men en slags grej att man har minsta lilla symptom. Alltså minsta lilla tell sign.
1: Ja, typ en grej
0: där. Att hon kyrkirtelen så har hela världen ADHD. Ja. Och det kan jag tycka, när jobbigt godolänkika är faktiskt drobon, alltså rotari, som har ganska grov ADHD och liksom sitter och kämpar med det här på riktigt. För att bara för att det går bra för vissa och går bra för andra, så vissa har ju på riktigt alltså svårigheter i sin vardag på grund av sin ADHD. Paris länge på Bochi, Paris i underskola. De kan inte göra en sak fullt ut för att det funkar inte. Det tog inte att ta Paris länge, jag kan att man norsjan. Och de bara lägger att de har ADHD på sig själva för att de har lite svårt att koncentrera sig.
1: Alltså, jag kan säga att de som gör det vinner ingenting på det.
0: Nej.
1: För det blir bara en bortförklaring helt enkelt. Det blir så här, varför har du inte gjort disken? Ja, det är för att jag har det. Varför har du inte gjort det? Det är för att jag har det. Ja.
0: Men det tar ju ifrån de som faktiskt har ADHD.
1: Ja, exakt.
0: Men jag tycker att precis som Gloria säger, det triste drobytorstory. Om du känner att du behöver ja. Hjälp och misstänker att du har ADHD mm. på riktigt, så finns alltid hjälpen att få.
1: Ja.
0: Och med det sagt tycker jag att vi avrundar för idag.
1: Mm.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på ja. Vårt avsnitt. Tack Romano för att du kom hit.
1: Ja, tack.
0: Och så ses vi och hörs vi i nästa avsnitt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: För att avsluta dagens avsnitt tycker jag vi lyssnar på Jolene av Dolly Parton, som tragiskt nog gick bort förra veckan. Så vi lyssnar på henne för att hedra henne. Kadike med Gaston Medellosa, och så säger vi hej då!

0: Och här är Kulturnytt som börjar med kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som fortsätter. Och idag har vi kunnat höra Miljöpartiets språkrör Amanda Lind som sa att svensk kultur inte är något som så lätt kan fångas in.
1: Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Jag tror att ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process.
0: Och det här, säger vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström, är ett tydligt uttryck för Miljöpartiets kultursyn.
2: På ett sätt så skiljer hennes kultursyn sig från det vi har hört hittills från Sverigedemokraterna och Liberalerna och Vänsterpartiet. Och det är att hon inte går med på att det går att fånga in vad som är svensk kultur. Hon säger att den är ständig förändring. Och det är ju det man ibland kallar så här dynamisk kultursyn i motsats till en mer statisk. Då. Men på det stora hela skulle jag säga att man kan bocka av i princip allt i en så här klassisk liberal kultursyn. Kulturen har starkt egenvärde. Det behövs både nyskapande och också kanske provocerande kultur. Och sen sånt som många kan tycka om. Och att konstnärlig frihet är viktigt och så. Liberal fast kanske mindre fokus på individ och så.
0: Emma Engström kommenterar då. Alla våra partiledarintervjuer hittar du i Sveriges Radio-appen under P1 Kulturreportage. Franske regissören Tony Gatliff är död. Han föddes i Algeriet med en mamma som var spansk rom och slog igenom 1993 med filmen La Chaudron, en musikfilm där hans romska arv fick ta stor plats, skildrat genom musiken i länder som Indien, Egypten och vidare i Europa. På Cannes filmfestival vann han Un certain regard med La Chaudron, men blev kanske mest känd för Road Movie Gadjudilo, Främlingen från 1997. Tony Gatliff blev 77 år. Och det har blivit starka reaktioner efter frikännandet av affärsmannen som anklagats för att ligga bakom mordet på den granskande maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia som mördades i ett bilbombsattentat 2017. European Center for Press and Media Freedom kallar beslutet för en attack mot Daphne, journalistiken och demokratin. Beroende framkallande R&B-möte, alt country med kör och nytt från Nya Solens stilbildare hör vi här i veckans musiktips.
3: Två av R&B-genrens hetaste namn möts. I Fly You Out skalar Lucky Day och Leon Thomas bort allt brus. Receptet är enkelt och beroende framkallande. Hade melodin och deras röster inte varit så farligt behagliga, hade raderna om telefonsex och betalda flygbiljetter kunnat kännas banala. Men nu kliar det exakt på rätt ställe.
0: Stämsång i countrymusiken är inget nytt. Men det hör inte till vanligheterna att som alt-country-gruppen Lamb Shop bjuda in flera körer. På albumet Punching the Clown får man en gospel som letar sig tillbaka till förra sekelskiftet. Medan frontmannen Kurt Wagner besjunger dagens övergivna parkeringsplatser eller vakar vid sjukbädden med sin väderbitna röst. Before I get to heaven I
4: need to water. När en av de största namnen från den stilbildande nya Solens era sent 90-tal, början på 00-tal, Erykah Badu, släpper ny musik, så är det med den där svävande, träffsäkra soulen hon sedan debutalbumet från 1997 varit en pionjär inom. Albumet Before the World Blows bygger upp musikaliska soul-landskap och självklart lägger Erykah Badus röst en trygg stämning som får mig att känna mig hemma.
0: Tanja Ulriksson, Tuva, Lejonklo och jag.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Det är ju augusti nu.
2: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
2: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
5: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Det här är Rendezvous, som idag börjar med förtrollande bläckblås serverat av Hypnotic Brass. Välkommen till en 2 timmars musikmix i P2 med mig, Christian Sager.

Hypnotic Brass är brödraoktetten från Chicago, söner till trumpetaren Phil Corran och som bokstavligen spelat ihop sen barnsben, professionellt sen början av millenniet. Här på albumet Sound, Rhythm and Form från 2016, en av gruppens jazzigaste plattor, hade man 89-åriga pappa Phil som gästmusiker på Ethereal. Phil Corran, även kallad Francis, som gick bort året därpå. Nästa låt på albumet är tillägnad just pappan.

De åtta bläckblåsarbröderna Hypnotic Brass från Chicago och Francis från albumet Sound, Rhythm and Form 2016. Sedan dess har en av bröderna, sousaphone-spelaren Tycho Coron, lämnat bandet för ett civilt yrke. Från trumpeter och tromboner och tubor till violinen i våra hjärtan.

Helmut Zacharias startade som jazzviolinist men ägnade större delen av sin karriär åt att producera schlagers och lättare underhållningsmusik. Den som är uppvuxen med melodiradion på 60-talet kan inte ha missat honom. Här bekände Helmut Zacharias sin kärlek till sitt instrument i Mon cœur est un violon, Mitt hjärta är en violin. En 40-talsmelodi vars text beskriver hur den älskades smekningar får hjärtat att darra, så som stråken får violinens strängar att vibrera. Även vår nästa violinist Max Jaffa hade en liknande karriärväg, fast det började med klassiska violinstudior och ledde efterhand fram till salongsmusikens breda, brokiga palett.

Max Jaffa kom till världen i London 1911 med hjälp av rysk-judiska föräldrar. Sina första slantar som violinist förtjänade han i biosalongens mörker där han jobbade som filmmusikackompanjatör. Sedermera blev det engagemang i både hotellorkestrar och symfoniorkestrar innan han slog sig in på salongsmusiken där han kunde erbjuda allt från det klassiska stycken till modern dansmusik. Denna Cha-Cha Boogie spelade Max Jaffa in 1959. De flesta violinister som gjort sig kända utanför den klassiska musiken är antingen jazzviolinister eller folkmusiker. Zacharias och Jaffa hör till en liten grupp som även satsat på underhållningsmusik. En av samtidens stjärnor i det gänget är nederländaren André Rieu.

Nino Rotas kärlekstema från filmen Romeo och Julia hör till nederländske violinisten André Rieus absoluta favoriter. Han har berättat om hur han i unga år gärna övade för öppet fönster hemma i Maastricht och spelade just den här melodin. Mer violin, nu från Skandinaviens mest kände jazzviolinist.

Vi inledde vår serie om europeisk swing i förra veckans rendezvous med några svenska swingorkestrar. Och fortsätter idag med dansk swing som blomstrade tidigt, mycket tack vare unge violinisten Sven Asmussens insatser. Han var igång professionellt redan vid 17 års ålder, 1933, och spelade in sin första skiva året därpå. Sweet Sue här spelade han in flera gånger, den här versionen kom till 1938. Övriga solister var tenorsaxofonisten Henry Heyman och argentinsk gitarristen Oscar Alemann. Nästa danska swingorkester leds av tenorsaxofonisten Anker Skjoldbø. Året är 1936 och Skjoldbø har plockat upp Horace Andersons Rug Cutters Swing. Mm.

Ankes Goldberg, Rug Cutter Swing 1936. Samma år spelade han också med amerikanske saxofonisten och trumpetaren Benny Carter, som tillbringade några år i Europa och samlade brittiska, nederländska och skandinaviska musiker till diverse samarbeten. 1939 emigrerade Anke Skjoldborg till USA, följd av sin bror Battle Skjoldborg ett tiotal år senare. Vi har då spelat musik från det berömda danska jazzoratoriet, ett skolprojekt lett av professionella danska jazzmusiker 1932, som på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt introducerade jazzmusiken för danska ungdomar. I ensemblen ingick sånggruppen The Three Rhythm Girls. En av tjejerna, Grete Kart, bildade några år senare en ny trio med hjälp av sina systrar.

0: And baby makes three. Baby makes three. Yes, we're happy. Is happy in my blue.
1: The Card Sisters 1942 och Walter Donaldson och George Whitings My Blue Heaven, ackompanjerade av en swingtett sammansatt av dansk jazzelit. Och flera av swingtettens medlemmar spelade av och till också med klarinettisten och altsaxofonisten Kai Evans orkester.

Kai Evans orkester var en av de ledande inom dansk swing. Från mitten av 30-talet hade Evans gäster som Benny Carter och sångerskan Adelaide Hall i sitt band. Och bland mer reguljära vokalister fanns Raquel Rastenni som även gjorde en hel del svenska inspelningar. Vi hörde Murder in the Madhouse, en låt av en av orkesterns fyra saxofonister, Kai Mölle, inspelad 1941. Vi lämnar den danska swingmusiken men fortsätter med dansk salongsmusik, spelad av ensemblen Consordino från Odense.

salongsmusikkvintetten Consordino från Odense. Ett par plattor har man gett ut, däribland en skiva med dansk salongsmusik. Från den hämtade vi detta romantiska stycke, Drömmande läppar, av violinisten och kapellmästaren Jens Vani, även han från Odense. En herre som på 20-30-talet ledde orkestrar på de bästa Köpenhamnshotellen, Angleterre, Nimb med flera. Innan vi fortsätter med ett romantiskt salongsnummer, ett pizzicato intermezzo,

Intermezzo hade komponerats av Carl Rydell, ännu en lokal tonsättare, verksam i Odense i unga år innan han kom till Köpenhamn och blev medlem av radiosymfonikerna där. Och vi avslutar vår lilla seans med dansk salongsmusik med ett stycke kallat Till henne, komponerat av Eilert Lindorff Larsen.

Varje tonsättare med hjärta har väl någon gång skrivit ett stycke till henne, vem det nu kan vara. Eller till honom, vem det nu kan vara. Eilert Lindorff Larsen var gift 3 gånger. Det här stycket publicerades 1945 och bör väl ha glatt hans andra hustru, skådespelerskan Ellen Jansö. Salongsorkestern Consordino spelade, sordinerat och vackert, 2009 på albumet Dansk Salonmusik. Nu lite svensk, vad ska vi kalla det? Salongsmusik från yttre rymden kanske?

Elefa heter ett svenskt experimentellt rock- och jazzprojekt som beskriver sin musik som space, kraut, jazz, noise, rock, vilket väl framgick av det här. Projektet drivs av Hjalmar Björk och bröderna Johan och Jakob Hellgren. Och idén bakom projektet är att utgå från äldre ljudbilder och kombinera dem med nya sätt att spela. Tapestry from an Asteroid finns med på det andra av hittills två album från Elefa. Man gillar ju rymden, släppt tidigare i år. En annan svensk musiker med ambitionen att kryssa mellan genrer och stilar är Hans Appelqvist.

Hans Appelqvist heter en svensk musiker som gör filmmusik i internationella sammanhang. Det här var musik från den franska dokumentärfilmen Ricardo et la peinture, en film om den i Frankrike verksamme argentinske konstnären Ricardo Cavallo. Det här spåret, Ricardo Finds His Way, tillhör de mest sångbara och genomgående rytmiska inslagen i soundtracket. Vårt tredje svenska bidrag med kanske inte just experimentell musik, men med väldigt självständig, kanske till och med egensinnig musik, både vad gäller sång och arrangemang. Det kommer från Johanna Nordström och ett gäng Göteborgsmusiker.

Johanna Nordström är namne med en komiker och så kallad tv-personlighet som också sjunger. Men denna Johanna Nordström är från Göteborg, kompar sig själv på keyboard och samlade för mer än 15 år sedan ihop ett gäng duktiga unga musiker för debutalbumet True or Not. Det här var titellåten. Sen dess har Johanna Nordström även gett ut några singlar under signaturen Jolympics och varit inblandad i flera andra projekt. Men som sagt, ännu bara ett album. Att hoppas på fler är ett kraftigt understatement. Vi fortsätter med ett par sångerskor nu från mycket längre tillbaka i tiden, men doldisar på olika sätt. Och börjar med Anita Ellis.

ett sätt för en ung sångerska att tjäna lite extra slantar var åtminstone förr att dubba för kända skådespelerskor på film. Så gjorde Anita Ellis på 40-talet som sjöng för Rita Hayworth bland annat, men fann att hon var mer värdefull för sin uppdragsgivare som osynlig spökröst än som sångerska på riktigt. Några egna inspelningar fick hon inte tillfälle att göra. Till en början, sen fick hon både jobb på radio och skivkontrakt, men tyvärr satte hennes scenskräck stopp för en större karriär. Vi hörde henne i Huggy Carmichael och Mitchell Parrish Stardust 1945. Nästa sångerska lystrade till namnet Dolly Dawn. Vad heter man Dolly Dawn, då är man inte döpt till Dolly Dawn.

Theresa Stabile hette hon egentligen, sångerskan som lanserades som gryningsdocka, Dolly Dawn. Själv avskydde hon artistnamnet, hon tyckte det lät som namn på en strippa och sent i sin karriär bytte hon till Dawn Patrol som från början var namnet på hennes orkester på 40-talet. Vi hörde henne i en inspelning från okänt datum. Det har kommit samlingsplattor med hennes tidiga inspelningar utan någon angivelse av när skivorna kom till. Här var en inspelning för radiobruk där Dolly Dawn ackompanjerades av en ensemble kallad The Manhattan Nighthawks, även den oidentifierad än idag. Men av andra daterade utgåvor med The Nighthawks och av soundet på inspelningen, min gissning tidigt 50-tal. Who's Excited, en låt av Artie Shaw. Carol Lawrence får avsluta vår triss i sjungande amerikanska damer.

Vi pratade om Anita Ellis för en stund sedan. Hon var syster till den manliga huvudrollsinnehavaren i originaluppsättningen av West Side Story på Broadway. Han som spelade Tony. Hon som spelade Maria var Carol Lawrence, som vi hörde sjunga Lazy Afternoon här. En melodi från en annan Broadway-musikal där hon själv inte var med. Den musikalen kom redan 1954. Skulle Carol Lawrence verkligen vara en dålis efter att ha gjort huvudrollen i världens mest berömda moderna musikal? Ja, det var ju så med många musikalstjärnor. De fick rollerna delvis för sitt utseende, delvis för att de var bra skådespelare och bara delvis för att de var de bästa sångarna. Många av dem blev aldrig framgångsrika skivartister. Carol Lawrence fortsatte inom film och musikal långt efter West Side Story, och så sent som 2013 stod hon på scen Off-Broadway i New York, 80 år gammal. Idag är hon 93. Och ett par plattor har hon sjungit in, mestadels med musikalmelodier från sin egen repertoar. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi fortsätter med en stunds engelsk barockpop, kan vi kalla det. Här är Duncan Brown.

1968 fick unge engelske gitarristen och låtskrivaren Duncan Brown skivkontrakt med Immediate Records. Ett självständigt engelskt skivbolag som efter ett par år med succésinglar och album precis höll på att gå i konkurs. Duncan Browns album hann komma ut men fick aldrig den uppmärksamhet det förtjänade. Efterhand har det kommit att betraktas som ett litet mästerverk, både för Browns melodier, hans sång och hans arrangemang, men också för kompisen David Brettons texter. Det här var titellåten Give Me Take You, som följs av en ömsint, lite sorgsen betraktelse med det paradoxala omkvädet Waking you but not quite knowing quite why, except to ask if you're sleeping.

här tre låtarna kommer efter varann på albumet. Först Waking You, del 1, sedan Chloe in the Garden och sen Waking You, del 2. Duncan Brown från debutalbumet Give Me Take You 1968. Det skulle komma ytterligare ett par soloalbum från Duncan Brown och några plattor med hans band Metro. Tyvärr gick Duncan Brown bort tidigt, bara 46 år gammal. Av textförfattaren David Breton finns inte ett spår i den offentlighet som heter internet. Barockpop på vedlaste märke blev det i alla fall. Vi stannade ju till i klubbmusikparadiset Ibiza i förra veckans program. De fortsätter idag med några elektroniska spår i samma stil. Först med italienska Sura Quintet.

Det finns ett par tyska skivbolag som specialiserat sig på jazzig klubbmusik av det här slaget. Stereo Heaven heter ett. Det här var en av deras italienska akter, Sura Quintet och What Comes Easily från färska albumet The Light We Share. Som här flyter över ett spår med Mojardo.

Mojardo kallar sig nyzeeländska musikproducenten Bevan Mains som artist. Mojardo är sedan många år verksam i Thailand där han 2015 spelade in Stereo Love på albumet Expression du Désir, utgivet på tyska bolaget Lemongrass Music. Ovanpå det en liten stafett med latin jazz som börjar med Cal Tjader och hans band.

I förra veckans rendezvous berättade vi om den mexikanske kongaspelaren Pancho Sanchez som i unga år fick höra att han som chicano, det vill säga amerikan av mexikansk börd, väl knappast kunde spela konga. Vilket han senare i livet i en intervju förstås avvisade som struntprat, och som motexempel tog han den skandinaviskt blåögde vibrafonisten Cal Tjader som hade svensk börd och kom att bli ett av de ledande namnen inom Latin Jazz i USA. Sanchez spelade en hel del med just Tjader. Som vi hörde här i Imagen från ett album betitlat Cal Tjader plays the contemporary music of Mexico and Brazil, och utan Sanchez medverkan. Ja, Tjader har samarbetat med en rad kända jazzmusiker, Stan Getz, Anita O'Day, Charlie Bird, och även med latinjazzmusiker som Eddie Palmieri.

Två albumsamarbeten hade de, vibrafonisten Cal Tjader och keyboardisten Eddie Palmieri. Det var åren 1966 och 67 då de gav ut först El Sonido Nuevo, därefter Bamboleate. Det var från det senare vi hörde Johnny Dankworth och Adolf Green's Modesty. Och vi lämnar över stafettpinnen till Eddie Palmieri som här får sällskap av Carlos Santana. Ni som inte gillar fullt ös med latin storband och råa gitarriff ovanpå bör skruva ner volymen. Ni andra kan gott höja den för full utdelning.

Mi-Kongo, ett möte mellan latinjazzaren Eddie Palmieri och rockgitarristen Carlos Santana. Santana som trots eller tack vare sin mexikanska bakgrund bevisade att han kan spela latinamerikansk rockjazz på gitarr om han vill. Carlos Santana är ett av många syskon Santana. Pappan var berömd mariachi-musiker i Mexiko och släkten är full av musikalisk talang. Carlos Santanas yngre bror Jorge Santana hade på 70-talet ett eget band som hette Malo. På några av Malos plattor rev Jorge av gitarrsolon som inte står Carlos bästa efter. På albumet Santana Brothers 1994 möttes de två bröderna. De hade som tredje medlem med sin systerson Carlos Hernandez, även han gitarrist. Men efter den eruptiva Mi-Kongo plockar vi det stillsammaste spåret från bröderna Santanas album. Ett solonummer av och med Jorge Santana.

Morning in Marin

Oscar Petersons trio med Ray Brown bass och Ed Thigpen trummor, I Got It Bad and That Ain't Good, hämtat från albumet Night Train 1962, som också bjuder på denna Easy Does It.

0: Cy Oliver, Trummy Youngs Easy Does It, inspelad med Oscar Peterson's trio 1962. Det fick avsluta dagens rendezvous, som kommer att kunna höras i efterhand en hel månad framöver på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips till programmet, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag. Vi hörs om en vecka.
1: För en dryg timme sedan så avslutades Ekots slutdebatt med partiledarna inför valet. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Moamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
2: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
3: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
4: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
5: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet.
6: Kort replik, Magdalena Andersson.
7: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
1: Sist är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och reporter här, ja, det var Isak Krona. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart. Fyrans undersökning brukar publiceras klockan 19.45 på valdagen, alltså 15 minuter innan vallokalerna stänger. Och Sveriges Television brukar komma med sin undersökning då när de stänger. Men i år så kommer TV4 alltså inte att presentera sin undersökning innan vallokalerna har stängt. Enligt Dagens Media så hänvisar Fyrans programdirektör till att det är små marginaler i det här valet. Dessutom så var det rapporter om köbildning vid stängning till en del vallokaler vid det förra valet. Andra nyheter så. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Drönaren hade tagit sikte på SBU-chefens kontor där enligt Zelensky. Under tidiga attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och i Ryssland. Avslutaren då inrikes för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han har åtalats för fyra fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Ekot, Johan Westerberg.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
9: Ja, och ni lyssnar till konsert i P2 direkt från Berwaldhallen. Och nu, med Östersjöfestivalen precis lämnad bakom oss, så har det blivit dags för Sveriges Radios symfoniorkesters säsongsöppning. I kväll startar säsongen 2026-27 på riktigt. Jag heter Johan Korsell. Hjärtligt välkomna. Och den här konserten kan upplevas både i P2 och med bild på Berwaldhallen Play. Och på scenen ikväll, utöver just radiosymfonikerna, så har vi orkesterns första gästregent, Maxim Emil Janchev, och den amerikanska mezzosopranen Avery Amaroo, som med kort varsel ersätter Nina Stemme, som fått förhinder på grund av sjukdom. För att vara solist i Edvard Elgars ljuvliga sångcykel Sea Pictures, havsbilder. Och havsvindarna viner friskt över oss här i första halvan av kvällens konsert, vilket väl känns helt naturligt nu efter Östersjöfestivalen. Men de tre verken före paus är nu inte endast havsmusik, utan de är också komponerade av brittiska tonsättare. Utöver brittens fyra havsmellanspel ur Peter Grimes, så blir det musik av Dame Ethel Smyth och Edvard Elgar som sagt. Efter paus så stannar vi på land i Rachmaninoffs dansanta svanesång, de symfoniska danserna. De två första havsstyckena på programmet är dessutom hämtade ur operans värld. Allra först overtyren till första akten i Smyths The Wreckers, Vrakplundrarna. Det är Smyths största opera som också fick sin uppmärksammade Sverigepremiär i början av augusti på Sommaroperan i Österbybruk. Och The Wreckers kommer även att sättas upp på Malmö opera nästa år. Plötsligt händer det allt på en gång. Men här ska vi alltså höra overtyren till första akten av Vrakplundrarna. Den spelas allt oftare på egna ben som fristående stycke på konserter. Och Smyth målar effektfullt upp vind och vågor med orkestern, en känsla av naturens obeveklighet. Den här operan handlar ju om en fattig by vid kusten där invånarna plundrar skepp som gått på grund i närheten och dödar överlevande besättningsmänniskor, män skulle jag säga. Fruktansvärda handlingar som de religiöst rättfärdigar eftersom de ser de här vraken som gåvor från Gud. Sveriges Radio Symfoniorkester är redo. Här hälsas nu Maxim Emiljanser. Välkommen in på scenen. Det är dags för overtyren till Ethel Smyths The Wreckers.

Ylande vindar och stora vågor slår in mot Cornwalls kustklippor i overtyren till The Wreckers. Jag kan också säga att overtyren föranar en hel del av det mer lyriska i den här operan som Dame Ethelsmite komponerade 1906 och som har blivit den mest kända av de sex operor som hon komponerade. Publiken sitter salig här i Berwaldhallen för Sveriges Radio Symfoniorkester och första gästregent Maxim Emeljanschev. Man kan väl se Smites The Wreckers lite grann som en föraning om Brittens Peter Grimes som hade premiär 1945 och som vi kommer till nu härnäst. De båda operorna delar de vindpinade kustlandskapen och den klaustrofobiska skildringen av fiskebyarna. Man kan ju också säga att de båda operorna kretsar runt kollektivets förtryck av individen. Vi ska lyssna till de fyra havsmellanspelen, britten när den är som mest suggestiv.

Ja, de fyra havsmellanspelen ur Benjamin Brittens Peter Grimes. Dawn, Sunday Morning, Moonlight och sist här Storm. Sveriges Radios symfoniorkester spelar under ledning av Maxim Emeljantjev. Och sista stycket här i Berwaldhallen före paus, det blir Edvard Elgars enda sångcykel, Sea Pictures, som han skrev omedelbart efter genombrottet med Enigma-variationerna 1899. Det här är scenromantiskt, storslagen, men också introspektiv musik som består av fem sånger till texter av olika poeter, varav en är tonsättarens hustru, Alice Elgar. Och det är den kortaste av sångerna. I den inledande Sea Slumber Song vaggar orkestern fram en mörk, mjukt, böljande klangvärld där sången tycks stiga ur djupet. I den korta In Haven, inte In Heaven utan In Haven, med Alice Elgars text så möter vi en mer intim ton, en stilla hamn som symbol för kärlekens trygghet. Sen följer Sabbath Morning at Sea, som vidgar perspektivet med nästan hymnlik högtidlighet. Medan Where Corals Lie skimrar en drömsk längtan. The Swimmer heter sista sången och här i vågorna tillbaka. Dikt jaget sjunger om With short, sharp, violent lights made vivid to southward far as the sight can roam. Only the swirl of the surges livid, the seas that climb and the surfs that comb. Här i Berwaldhallen är det nu dags för Sea Pictures av Edvard Elgar. Vi ska föra den med den amerikanska mezzosopranen Avery Amaro som solist tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Maxim Emeljantjev.

0: Ja, det blir mycket händel för Avery Amaro den närmaste tiden när hon bland annat återvänder till Bayerska statsoperan i München, som hon berättade här. Och efter intervjun här så hörde vi också lite grann av en aria från den dramatiska Händelkantaten Arci Galatea e Polifemo. Det är från hennes album med Händel-arior som hon har gjort tillsammans med Philharmonia Baroque Orchestra och dirigenten Niklas McGeegan. Och Avery Amaro sa också att hon blev väldigt glad över den här extra möjligheten att återvända till just Elgars Sea Pictures den här veckan. Ett verk som hon alltså lagt i sin repertoar under senaste tiden. Nästa gäst i vår studio här i Berwaldhallen, det är Mathieu Lescure, som sedan 2022 har funktionen av att vara Radiosymfonikernas program- och planeringschef. Välkommen Mathieu.
1: Tack så mycket Johan.
0: Du är ju så att säga spindeln i nätet här. Händer det något i Berwaldhallen utan att du har ett finger med i spelet, undrar jag?
1: Ja, absolut. Vi har tre programchef i Berwaldhallen, vet du. Så vi har
0: inte bara du.
1: Nej, inte bara mig. Vi har Helen Styreborg som är programchef för Radio Kör och Linnea Bråsson för evenemang och familjekoncert. Mm. Så jag har ingenting att göra med a cappella Radio Kör-koncert och alla koncert som är evenemang och familj. Mm. Men det är sånt att varje gång den orkester, den fantastisk orkester, spelar på scenen här i Berwaldhallen eller på turné, när det är inte familj och evenemang, jag har ansvar för programmering för det. Och så för Östersjöfestival, för alla konserter som är inte familj och evenemang. Mm.
0: Ja, en konsertsäsong utgör ju en väldig massa konserter och varje konsert med sitt specifika program och sina specifika artister. Men du i din roll är ju den som ska få allt det här att falla på plats. Hur går det till egentligen?
1: Well, jag vet inte, det är en stor utmaning faktiskt. Det är ingen recept för det tycker jag. Det är bara en stor jobb att göra med en dialog med vår chefdirigent, med vår gästdirigent, med vår gästsolister och vad vi vill gärna dela med vår publik i den säsongen. Så det är också en fantastisk teamarbete med vår programråde som du vet, för du är del av det.
0: Ja, just det, vi ska vara transparenta här och säga att jag också är medlem av orkesterns programråd.
1: Exakt, och det hjälper mig mycket, för det är en väldigt inspirerande möte vi har varje månad att prata vilken program vi ska få, vilken tematik vi ska få. Och till slut jag har en översikt med säsongen, en röd tråd för varje koncert, så det är som en dialog varje koncert också. Så det är väldigt intressant.
0: Ja, det växer fram över tid. Men vad händer då när någon artist med kort varsel blir sjuk, som den här veckan när Nina Stemme fick förhinder och ersattes av Avery Amaro? Det här måste ju du ha mycket att göra, kan jag tro.
1: Ja, men du vet vad, det är min favoritdel av min jobb. Jag älskar den adrenalin. Det är som en pilot när det är inte turbulens. Det är lite boring. Så jag älskar den del av jobb. Och, jag har varit programchef nästan 12 år i olika institutioner. Och aldrig jag hade tvingat att ställa in en koncert. Så vi har alltid haft tur med det. Och det är en till slut det är inte död och livets situation, så vi alltid finner en lösning.
0: Ja, du är stresstålig.
1: Ja, men jag tror att du vet, vi bara måste fokusera att dela musik med publiken, dela passion. Så det är ingen död och livets situation, så jag tror det är bra att fokusera på att ge lyckas till publik.
0: Ja. Kvällens program som vi njuter av här är ju en väldigt fin sammanställning av verk. Vi har Smite, Britten, Elgar och så Rachmaninoff då efter paus. Alltså, hur växte den här idén fram? Jag minns inte riktigt. Var det din idé eller kom det från Maxim Emeljanschef?
1: Det är en kombination. Maxim ville gärna spela Rachmaninoff Symphonic Dancer. Och Nina Stemme som var planerad för den koncert ville gärna sjunga Elgar Sea Pictures. Så vi har funderat med programrådet att göra en första del med sjötematik. Så Elgar Sea Pictures var, Britten Sea Pictures var helt perfekt. Och Smythe Records Overture. Så vi har sånt en första del med brittisk musik och en andra del med russisk-amerikansk musik, för det är mycket influens-amerikansk. Det är till slut en intressant dialog mellan två delar av det.
0: Ja, allt föll på plats kan man säga. Men finns det något verk då som du skulle vilja höra med orkestern som du inte har, som de inte har spelat än under din tid här?
1: Ja. Jag måste säga att Rachmaninoff symfonikdanser är en av mina favoritstycken, så jag är väldigt tur i det ikväll. Men jag tänkte också att Ravel Alborada del Grazioso, som ska vi spela ett par veckor. Så, och så jag ville gärna höra Strauss symfonia domestica,
0: ja,
1: eller Shostakovich 11:e symfoni, som är en monumental symfoni, och jag ville gärna lyssna på den stycken, på dessa stycken med den orkester.
0: Det hade varit fantastiskt.
1: Kanske en gång.
0: Det kommer med radiosymfonikerna, någon gång får vi ju verkligen hoppas, men nu är det ju faktiskt så att du inom kort kommer att lämna oss för att bli planeringschef för Orchestre Philharmonique du Monte Carlo.
1: Väldigt bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är väldigt ledsen om det. Ja. Det är bara tid i livet. Jag måste ta en beslut. Det var väldigt svårt beslut. Mm. Vi har här i Bergen en fantastisk orkester. Mm. Kanske en av de bästa orkester i Europa. Mm. Och de spelar varje gång med en så konstnärlig engagemang. Och jag var imponerad med dem varje kväll jag lyssnade på dem. Jag ska sakna väldigt mycket också den team i Bevaldaren och med Sveriges Radio. Så jag ska lämna ett del av min hjärta här i Stockholm.
0: Ja, vi kommer också sakna dig väldigt
1: mycket,
0: Mathieu.
1: Tack så mycket.
0: Stort tack, och jag önskar dig allt gott med detta nya spännande arbete i Monte Carlo.
1: Merci beaucoup, Johan.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Ja, vi ska gå vidare här i denna direktsändning. För nu börjar vi närma oss andra halvlek där Rachmaninoffs symfoniska danser står på programmet. Det blev hans sista fullbordade verk komponerat under den amerikanska exilen. Rachmaninoff med sina enorma händer var inte så förvånande en framträdande pianist. Och hans karriär som tonsättare började framförallt med solopianomusik. Vi ska få höra ett av hans allra mest berömda solopianostycken här nu närmast. Det är det stora cismollpreludiet opus 3 nummer 2 som han skrev 1892 vid endast 19 års ålder. Ett verk som Rachmaninoff också spelade in flera gånger på skiva, och här hör vi en av dessa inspelningar.

Rachmaninoff spelar Rachmaninoff. Här hörde vi en av hans inspelningar av det berömda cis-moll-preludiet. Det är fortfarande paus här i Berwaldhallen och vi ska få njuta av lite mer Rachmaninoff vid flygen. Pianisten Vladimir Horowitz, som kände Rachmaninoff mycket väl, han sa: Rachmaninoff var gjord av stål och guld. Stål i sina armar, guld i sitt hjärta. Jag kan aldrig tänka på hans majestätiska personlighet utan att få tårar i ögonen. Jag beundrade honom, inte bara som en storartad konstnär, utan jag älskade honom också som människa.

Sergej Rachmaninoff i egen hög person här återigen. Vid flygen i det drömmande gesturpreludiet opus 23 nummer 10. Och nu är pausen i det närmaste över här i Berwaldhallen i den här direktsända konserten. Och det som väntar nu är alltså Sergej Rachmaninoffs sista fullbordade mästerverk. De symfoniska danserna som han skrev i USA 1940. Han var då 68 år och hade först tänkt kalla det här verket för Fantastiska danser. Och det hela konciperades faktiskt från början som en ballett med koreografen Mikhail Fokin i tankarna. Och de tre satserna, eller danserna, skulle då enligt det konceptet ha hetat Middag, alltså det som är mitt på dagen, Skymning och Midnatt. Men Fokin, han verkar inte ha gått igång riktigt på det här och inte sett de koreografiska möjligheterna i de symfoniska danserna. Så Rachmaninoff kontaktade istället Eugene Ormandy, Philadelphia-orkesterns chefdirigent. En orkester och en dirigent som gjorde oerhört mycket för Rachmaninoffs musik i USA och som också spelade in mycket av den på skiva flera gånger. Den första satsen i de symfoniska danserna domineras av ett marschartat tema. Första satsen har även den smått kryptiska tempobeteckningen non allegro, inte allegro alltså. Och här visar Rachmaninoff upp sitt allra mest subtila sinne för instrumentation. Han använder till exempel en saxofon i orkestern. Även ett piano kommer in, ganska diskret, som slagverksinstrument mer. Och första satsen slutar dessutom med ett citat ur Rachmaninoffs första symfoni. Det är ganska symboliskt. Den symfoni som hade en så oerhört katastrofal premiär och som också ledde till tonsättarens sammanbrott med en lång period av konstnärlig blockering som följd, som först bröts av Dr. Dahl som fick tillbaks Rachmaninoff. Andra satsen är en luguber vals med mycket, mycket märklig atmosfär. Både charmig, varm och ångestfull på samma gång. Det är musik som verkligen påminner oss om att den skulle kallats Skymning från början. I den sista av de tre symfoniska danserna så återvänder Rachmaninoff en allra sista gång i livet till två av sina musikaliska obsessions. Både ur den rysk-ortodoxa kyrkans musik med ett tema ur sin egen vigilia och också framförallt i användandet av dies irae, en symbol för döden. Rachmaninoff gick bort i cancer 3 år senare. 4 dagar före sin 70-årsdag i slutet av mars 1943. Här kommer nu Maxim Emil Jantjev för att dirigera Sveriges Radio Symfoniorkester i de symfoniska danserna.

Sergej Rachmaninovs symfoniska danser live här i Berwaldhallen. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Maxim Emeljantjev. Och allt slutar med ett tamtamslag som Rachmaninov markerar i partituret ska få klinga ut helt. Långt efter att den övriga orkestern har tystnat. Och det här är ett verk med många bottnar, måste man säga. Skrivet i USA 1940 av en Rachmaninov som befinner sig alldeles i slutet av sitt liv i exil dessutom. Och den här sista delen är på något sätt en strid mellan Dies-Irae-motivet som Rachmaninov älskade och som han använder i många av sina stycken, Dödens ö bland annat. Och ett motiv som man har hämtat ur sin vigilia, eller allnattlig vigilia. Välsignad är du, och Herre, som jag förstår är en

står som en musikalisk symbol för uppståndelsen. Här kommer Maxim Emeljantjev ut igen. Här får flutisten Anders Jonhäll ta emot lite extra. Nu har jag tappat pappret med orkestersolisterna här, så att vi kör så här utan några kommentarer om just den saken. Men det är många solistiska inpass i det här stycket. Alla har någonting att göra, måste man säga. Chris Parks solo, hon. Nu är det dessutom en stor del av publiken som står upp i bänkraderna här, stående ovationer på Sveriges Radio Symfoniorkesters säsongsöppning, som det är ikväll. Slagverket har mycket att göra i det här stycket. Och här Lisa VG Vallgårda, harpist. Konsertmästare ikväll, Fanny Robillard, som här fick ta emot en extra hedersbetygelse. Sveriges Radio Symfoniorkester på benen tillsammans med Maxim Emeljantjev efter Rachmaninovs symfoniska danser här i Berwaldhallen. Musikproducent ikväll, det var Martin Igelström. Musiktekniker Mats Landberg och sändningstekniken heter Fredrik von der Palen. Mitt namn är Johan Korssell. Det är inte slut än här i P2. För det första har vi sändningstid till klockan 22, och då tar ju musik mot midnatt vid. Men vi ska stanna lite grann i den här rysk-ortodoxa klangvärlden som vi anar genom det här motivet från Rachmaninovs körverk Vigilia. För här ska vi höra den andra stora ensemblen som hör hemma i Berwaldhallen, nämligen radiokören, när de sjunger Rachmaninov ska jag säga. Och det är ett verk som heter Pantelej Helaren. Radiokören under ledning av Mats Nilsson.

Här stannade vi kvar i Rachmaninovs musikaliska värld efter de symfoniska danserna. Och vi hörde Panteley Helaren, som det här körverket heter. Och det var radiokören som sjöng under ledning av Mats Nilsson. Och tidigare ikväll så lyssnade vi på Edvard Elgars sångcykel Sea Pictures. Vi ska återvända till mer Elgar här nu i konsert i P2. Det handlar om Elgars violinkonsert som han skrev 1910. Den är unik på många sätt. Till att börja med så är den 50 minuter lång. Det är alltså symfonisk längd kan vi säga för en solokonsert. Och orkestern tar dessutom stor plats. Men det är också förstås en tour de force för solisten. En stor uppvisning. Violinisten Gil Shaham, han har kallat Elgars violinkonsert för violinkonserternas Tristan och Isolde. Och det säger ju en hel del om detta verks magnitud och utmaningen i att spela det. Partituret har den spanska inskriptionen Aquí está encerrada el alma de, alltså här i finns inskriven själen tillhörande, ja, vems själ, undrar man. Vilket namn döljer sig bakom de här fem prickarna, punkterna efter inskriptionen? Det är frågan. Precis som i Enigma-variationerna så är Elgars violinkonsert sprängfylld med hemlighetsfulla undertexter. Officiellt är konserten tillägnad violinisten Fritz Kreisler som beställde verket och var en stor Elgar-beundrare. Men var det Kreislers själ som Elgar avsåg med den här inskriptionen på titelbladet? Det får vi aldrig veta. Men vi ska lyssna på detta verk nu. I en inspelning härifrån Berwaldhallen som gjordes 2010. Med radiosymfonikerna förstås. Samt den danske violinisten Nikolaj Schweppes Schneider, och det är Robin Ticciati som dirigerar.

Edvard Elgers violinkonsert i H-moll. Här vid en konsert i Berwaldhallen den 21 maj 2010. Det var Nikolaj Schweppschneider som var solist och vid på pulten Robin Ticciati. Elgers violinkonsert, stor succé när den uruppfördes 1910. Men den har väl ganska rejält passerats i popularitet av hans idag långt mer kända cellokonsert, får man nog säga. Det var den österrikisk-amerikanske Fritz Kreisler som var solist vid uruppförandet, som jag tror jag nämnde förut. Och detta ägde rum i London. Men redan 1905 så hade Kreisler hyllat Elgar stort i en tidningsintervju och kallat Edvard Elgar för den största levande tonsättaren. Inte så illa. Lika stor som en Beethoven eller en Brahms. Det var ju förstås smickrande för Elgar som tackade ja när Kreisler bad honom

0: skriva den här violinkonserten snart därefter. Den största violinkonserten sedan Beethoven ansåg dessutom Kreisler om resultatet. Och det råkade dessutom vara ett fantastiskt sammanträffande att Beethovens och Elgars violinkonserter delar opusnummer med varandra. Båda är opus 61. Så kan det gå i musikens underbara värld. Ni lyssnar till P2 och jag har ett radiotips här för imorgon kväll klockan 19. Då vi får ett otroligt fint koncertant framförande av Richard Wagners Renguldet, inspelat koncertant i Berlinfilharmonin i den 10 april i år. Det är alltså Berlinfilharmonikerna som spelar. Vi hör Christian Gerhard i rollen som Wotan och Kirill Petrenko dirigerar. Renguldet imorgon klockan 19. Missa inte det. Nu får vi lite mysigare musik här framöver i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

stilla komme och välkomna vare dagens slut och lön. En motett av Sara Wennerberg Reuter till text av Johan Olof Wallin var det som fick inleda Musik mot midnatt. Vi hörde Sankt Pauli vokalensemble under ledning av Jan H. Börjesson. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

Det här var den tredje av Tor Aulins fyra svenska danser. Gävle symfoniorkester leddes här av Niklas Wilén.

pianisten Dirk Göres hörde vi här i en nocturn hämtad ur liten svit för piano av Alexander Borodin.

Ett gitarrstycke komponerat 1938 i Costa Rica av den paraguayanske tonsättaren Agustín Barrios. Det var John Williams som spelade hans Julia Florida.

Den här symfonietten skrev Francis Poulenc efter att ha fått en beställning från BBC 1947 när deras program 3 fyllde ett år. Här hörde vi en sats ur Poulencs symfonietta med Västerås symfonietta under Howard Shelley.

Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin hörde vi här i Arctic Air för träblåsare, stråkar och piano från 2001 av Bo Nilsson.

Alexander Tarot i en sats ur Johann Sebastian Bachs konsert för klaverinstrument i D-moll, som är ett arrangemang för soloklaver av en oboekonsert av Alessandro Marcello.

Dämmerung sänkte sig från oben, sjöng Tobias Berndt, ackompanjerad av Alexander Fleischer. Text Goethe, musik Fanny Hensel.

Källarinettkonserten var det sista större verk Mozart fullbordade innan han dog i början av december 1791. Här hörde vi den andra satsen med italienaren Lorenzo Coppola som solist tillsammans med Freiburgs barockorkester.

scen med tranor ur sviten med musik som Jean Sibelius skrev till sin svåger Arvid Järnefelts drama Kolema, eller Döden. Mest känt är väl det första stycket i sviten, Vals Trist. Här spelade Nya Zeelands symfoniorkester under ledning av Pietari Inkinen.

Norska violinisten Vilde Frang tillsammans med pianisten José Gallardo. Vi hörde Estrellita, eller Lilla stjärna, av Manuel Maria Ponce.

0: brittiska Ruth Gibbs var inte bara kompositör utan också oboist och pianist. Hon skrev bland annat 5 symfonier. Det vi hörde här var den andra satsen ur hennes 4:e symfoni komponerad 1972. BBC:s walesiska nationalorkester leddes av Rumon Gamba.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

från skivan Father and Son som kom 2014 med klarinettisten Dimitri Ashkenazi och hans pappa Vladimir. Hörde vi här ett av Nils Wilhelm Gaedes fyra fantasistycken för klarinett och piano.

Från 1500-talet är melodin Robin is to the greenwood gone, eller Bonnie Sweet Robin, här i sättning för instrumentalensemblen med The Baltimore Consort.

Hommage à Rameau, hyllning till Rameau, en partita för två pianon och fyra slagverkare av fransyskan Germaine Taillefer. Här hörde vi pianisterna Aldo Orvieto och Renato Maioli plus slagverksensemblen Tamitam.

Och Jardin de Saint-Claire, Santa Claras trädgård, hämtat ur Gabriel Pernés orkestersvit Franciskanska landskap från 1919. BBCs filharmoniker här under ledning av Juan Jomena.

Allegretto hämtat ur en partita för cello solo, komponerad 1954 av den turkiske kompositören Ahmet Adnan Saygun. Spelade gjorde ingen mindre än Jojo Ma.

Alicia de la Rocha hörde vi här i en andalusisk serenad. Serenata Andalusa av Manuel de Falla.

Koro Abocca Chiusa med stängd mun alltså, sjunger kören här i Madame Butterfly av Giacomo Puccini. Santa Cecilia Akademins kör och orkester under ledning av Antonio Papano, vad det vi hörde.

En sonat i G-moll ursprungligen för cembalo här på piano med Yevgeni Sudbin. En sonat av Domenico Scarlatti.

Scen vid bäcken, den andra satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 6, pastoralsymfonin. Sveriges Radios symfoniorkester här under ledning av Roberto González Monjas.

Christian Lindberg, trombon tillsammans med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Alan Gilbert. Vi hörde den andra satsen ur en konsert av pappa Leopold Mozart. Inspelningen gjordes i Stockholms konserthus 2005.

Svit för cello och orkester av Claude Debussy i en inspelning från Göteborgs konserthus 2012. Vi hörde Steven Israelis tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Joanna Carneiro. Och vi avrundar med en sats ur en fagottsonat av Camille Saint-Saëns. Vi hör Fredrik Ekdahl fagott och Simon Crawford Phillips piano.

Och här i P2s nattpärla Notturno får ni natt vara med om världspremiären av stycket Word Bearer. Titeln kan översättas till Den som bär världen. Stycket är skrivet av den finländske kompositören Sauli Zinoviev, tillägnat den ryske violinisten Nikita Borisoglebski och uruppfördes i Helsingfors år 2025. Se vilken musik som spelas på Notturnos hemsida. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren och vi inleder allt med ett nattligt stycke signerat Lili Boulanger.

Och denna nocturn för flöjt och piano av Lili Boulanger framfördes av flöjtisten Valentinas Gelgotas och pianisten Audrone Kiseliote. Herre, hur förgängligt heter det här stycket av William Byrd.

renässansmusik av William Byrd med den engelska titeln O Lord How Vain med sopranen Emma Kirkby och ensemblen Rose Concert och Viols var det. Och så musik ur Camille Saint-Saëns opera Simson och Delila för trumpetorkester.

Mon cœur s'ouvre, mitt hjärta öppnar sig, av Sanson med trumpetaren Jouko Harjanne och den norska radions symfoniorkester under ledning av Ari Rassilainen. Och den här symfonin har Giuseppe Tartini skrivit.

Och det var ensemblen I Cameristi Italiani som framförde Tartinis symfoni i A-dur. Och nu ska ni få höra hur Josef Horowitz på ett lekfullt sätt återupplivar varietétraditionen från slutet av 1800-talet i musik för brasskvintett.

Horowitz stycke Music Hall Suite i 5 satser från 1964 framfördes av den slovenska brasskvintetten. Och nu rör vi oss tillbaka till 1700-talet för att lyssna på den här flöjtsonaten i E-moll av Albertus Groneman.

Grånemans flöjtsonat i E-moll framfördes av flöjtisten Jed Vance, cellisten Balas Matej och cembalisten Marcelo Bussi. Den engelska tonsättaren Arthur Butterworth skrev för många olika konstellationer, däribland orkester.

Butterworths stycke Romans för valthorn och stråkar från 1954 framfördes av hornisten Martin Hackelman, CBC's orkester i Vancouver och dirigenten Mario Bernardi. Och så här låter Ludwig van Beethovens enda pianokvintett.

Beethovens pianokvintett med oboisten Martin Frytiger, klarinettisten Fabio de Casola, hornisten Misha Gröhi, fagottisten Mattias Ratz och pianisten Martin Lukas Staub. Och nu Joseph Haydns Oxford-symfoni.

Det här var en av Haydns sista symfonier, hans 92, även kallad Oxford-symfonin, med Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Peter Lilje. För kör och ensemble skrev Jan Peterson Schweilink det här.

Peterson Sweelinck och Domine Jesu Christe med den nederländska kammarkören och dirigenten Paul van Nevel. Inte långt kvar nu innan ni får vara med om ett uruppförande här i Notturno. I natt med mig Berit Nygren. Fortsatt varmt välkomna.

Och här i Notturno får ni snart vara med om världspremiären av stycket Word Bearer, den som bär världen. Stycket är skrivet av Sauli Zinovjev på beställning av det finska radio- och tv-bolaget Yle, tillägnat violinisten Nikita Borisoglebski, och uruppfördes i Helsingfors år 2025. Men först lyssnar vi på musik ur operan Nixon in China, musik som John Adams skrev på inspiration av den amerikanske presidenten Richard Nixons besök i Kina 1972. I det här stycket handlar det om hur en ordförande dansar.